0: Aleluia!
1: Amin! Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic! Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
2: Radio Armonia.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu, trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, păi, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

asemenea lui. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Geneza, capitolul 1, cu versetul 26. Ce văd când privesc în oglindă? Să fiu sinceră, văd buzele și înfățișarea mamei mele. Văd nasul și dinții stricați ai tatălui meu. Deși semăn foarte mult cu mama, eu nu sunt la fel de frumoasă ca ea. Fața mea este lată ca a tatălui meu, dar incredibil am urechile mari ale mamei mele. Sunt o combinație dintre tata și mama. Duhul Sfânt îmi vorbește acum și îmi spune să privesc din nou. El îmi spune să privesc îndelung la reflecția pe care o văd în oglindă. Așa și fac. Ce văd? Ei bine, mă gândesc, văd o mână de țărână, prăfuită și învechită, modelată după chipul lui Dumnezeu. Wow, nu cred că Dumnezeu arată ca mine. Eu sunt prea urâtă. Chiar așa? Îmi spune Duhul Sfânt. Valerie, îl faci mincinos pe Dumnezeu? Nu, m-am gândit eu să răspund. Nu aș spune asta niciodată. Biblia îmi spune că am fost creată să semăn cu cineva. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza, capitolul 1, cu versetul 27. Wow! Eu am fost făcută după asemănarea lui Dumnezeu, dar în tot acest timp satana mi-a spus minciuni despre mine și m-a făcut să mă simt urâtă. El este un înșelător. Oricine este creat după asemănarea și chipul lui Dumnezeu nu poate fi urât. Vrăjmașul sufletelor vrea ca noi să avem o imagine negativă despre noi tot timpul. Dacă ne poate face să credem că suntem urâți, poate că va reuși să ne facă să nu mai credem că Dumnezeu ne iubește cu o iubire divină atât de mare, încât oamenii muritori nu au putut să o înțeleagă, pot doar să o simtă. Dragostea lui Dumnezeu este atât de profundă, încât, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El a întins dragostea și harul său atât de departe, încât să ne poată cuprinde chiar și atunci când suntem înjiți de urâțenia păcatului. În ochii lui Dumnezeu, păcatul este urât, nu noi. De fapt, sunt o făptură așa de minunată. Te provoc să privești în oglindă și să îi spui persoanei care se uită la tine: ești frumoasă, ești unică. Dumnezeu te-a creat ca o capodoperă. Nu mai este nimeni ca tine. Amintește-ți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru tine.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10.000 de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: De câteva nopți aveam un greieraș care cântă la fereastră cu o mare pasiune. Ce am observat la el este că, în ciuda faptului că el cântă același cântec în fiecare seară, eu îl percep diferit. Dacă sunt supărat, cântecul lui pare a fi un cântec de jale, o melodie melancolică, un discurs plin de compasiune. Însă dacă sunt voios, cântecul este un cântec de bucurie. Un cântec plin de melodie și cu atâta viață în el. Așa ni se întâmplă de multe ori și în viață. Noi dăm culoare situațiilor, noi decidem cum vom reacționa și cum vom trăi într-un anumit context. Alege să trăiești frumos. Alege să auzi doar ce trebuie și să spui cât mai puține. Alege să te bucuri de cântecul vieții și de cei dragi ai tăi. Alege să te bucuri de natură și, în mod special, alege să te bucuri de Dumnezeu. Să ai o zi armonioasă și rafinată!

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba insolentă. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Isaia 35 cu versetul 8. Apropo de drumuri, nu ar fi minunat dacă ar exista o autostradă specială pe care să aibă acces doar oamenii amabili și cuvincioși? Șoselele aglomerate sunt scena pe care se joacă în fiecare zi spectacolul agresivității la volan. Șoferii irrevențioși aruncă vorbe obscene celorlalți participanți la trafic, fie ei tineri sau înaintați în vârstă. Cum s-a ajuns la asemenea grosolănii? Să fie de vină programul supraîncărcat, naveta anevoioasă, cerințele șefilor, copiii alintați și stresul vieții de zi cu zi? Poate lipsa noastră de răbdare ar putea fi atribuită confortului modern ce ne permite să facem aproape orice în câteva secunde. Rare ori se întâmplă să ne fie pusă la încercare răbdarea. Mitocănia și impolitețea au devenit acum practici standard în comunicare, chiar și printre copiii lui Dumnezeu. Recent am participat la o întâlnire unde un bărbat încerca să-și prezinte punctul de vedere pe un ton molcom și monoton. O femeie, frustrată de ritmul bărbatului și nerăbdătoare să ajungă la următoarea întâlnire, a întrerupt discursul acestuia fără să aibă bunul simț de a aștepta să-și termine ideea. A preluat una din afirmațiile lui, a continuat-o și a schimbat complet subiectul. Ceilalți membri ai grupului s-au uitat contrariați unii la alții, fără ca vreunul să spună ceva, nici măcar bărbatul respectiv. Întâmplător era vorba de o întâlnire a directorilor unei organizații creștine. Lipsa de politețe în relațiile cu ceilalți este un act de discreditare a lor și poate să le strice buna dispoziție pentru întreaga zi. Ce s-a întâmplat cu regula de aur care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca 6 cu versetul 31. Să face altora? Păi noi nu mai avem vreme nici măcar să ne gândim la alții. Suntem complet absorbiți de propriul program. Mulți dintre noi ne numărăm printre aceia care se afișează ostentativ în locuri publice cu telefonul mobil lipit de ureche și vorbesc cât pot de tare, de parcă n-ar fi nimeni altcineva în jur. Chiar în seara aceasta la biserică, o femeie care stătea tocmai în fața amvonului a primit un apel pe telefonul mobil care a sunat de câteva ori la volum maxim într-un moment deosebit de important al serviciului de închinare. Soțul meu a fost stupefiat să vadă că femeia nu numai că avea telefonul pornit în biserică, ci chiar a preluat apelul. Utilizatorii de telefoane mobile par să nu-și dea seama că acest gen de comportament este enervant, lipsit de respect și inacceptabil din punct de vedere social. Sau am văzut persoane care, în timp ce serveau masa împreună cu cineva, vorbeau neobișnuit de mult la telefon, chiar dacă în șoaptă cu altcineva. Nu este de mirare că în zilele noastre multe relații sunt atât de superficiale. Dacă tot vorbim de necuvință, să-i pomenim și pe cei care lucrează la casele de marcat și sunt atât de absorbiți de discuțiile dintre ei, încât uită să-ți dea bună ziua. Este atât de nepoliticos. Ca să nu mai vorbim de directorii executivi care răspund la telefon în timpul unor întruniri, este deranjant și lipsit de respect. N-ar trebui oare ca dragostea noastră față de Dumnezeu și dorința de a-L reprezenta pe El în lume să ne influențeze comportamentul de zi cu zi? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu se poartă necuvincios. 1 Corinteni 13, versetele 4 și 5. Ce facem dacă cineva se poartă nepoliticos cu noi? Trecem cu vederea? Este biblic să atragem atenția persoanei respective, ori ar fi mai bine să zâmbim și să mergem mai departe? Dumnezeu nu ne-a chemat să fim niște pămpălăi plângăcioși care tac de fiecare dată și acceptă comportamentul nepoliticos. Trebuie să atragem atenția asupra acestor incidente, într-o manieră directă, dar neagresivă. Poate nu e nevoie să-i spui cuiva: ești atât de nepoliticos. Dar este bine să-l faci să înțeleagă că nu ți-a scăpat mojicia. Uneori nu e nevoie decât de o întrebare bine plasată. Ai avut o zi grea, nu-i așa? Bineînțeles că dacă simți că ai fost tratat necuvincios, trebuie să raportezi incidentul superiorilor, când acest lucru este posibil. Unii oameni perseverează în grosolănie pentru că purtarea lor nu are nicio consecință, dar dacă atitudinea lor este raportată superiorilor, s-ar putea ca până la urmă ei să-și schimbe comportamentul. Este foarte important să nu permiți acestor oameni să te atragă în plasa lor și să răspunzi grosolăniei cu grosolănie. Zilele trecute cineva mi-a închis telefonul în nas. Primul meu impuls a fost să-l sun din nou ca să-i răspund apoi cu aceeași monedă. Însă Duhul Sfânt mi-a amintit de îndemnurile din capitolul Limba răzbunătoare. Comportamentul necuvincios nu se justifică niciodată. Dacă descoperi că ai tendința de a vorbi nepoliticos, pocăiește-te și angajează-te din nou să respecti regula de aur. Încearcă să înțelegi că atunci când dai dovadă de impolitețe, ai luat o decizie cât se poate de egoistă și lipsită de evlavie, punând nevoile și preocupările tale mai presus de ale altora. Copiii lui Dumnezeu sunt răbdători, politicoși și binevoitori. Adu-ți aminte de acest lucru mâine, când acțiunile cuiva te vor provoca să reacționezi într-un mod lipsit de evlavie. Afirmația de azi: mă voi tempera și îmi voi face timp să mă port cu alții așa cum aș dori să se poarte ei cu mine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fumam țigare după țigare și am început să încurăț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o curăț și am zis, păi, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bate, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Adevărată e vorba care spune că viața bate filmul. Uneori însă finalul e fericit, alteori mai puțin. Spune Iov, cât trăiești, viața omului e plină de necazuri, de traume, de accidente, de momente în care clepsitra vieții se poate sparge. Timpul se oprește. În cazul tatălui meu, Vitrec, s-a oprit tot în ATI, tot pe secția COVID. În cazul Simonei însă, deși a avut 80% plămânii afectați, iată că a mers mai departe. Dar Simo și Dani au înțeles un lucru, că șansa pe care au primit-o le-a fost dată să-și răscumpere viața. Și din acea zi au luat hotărâri radicale, mărturisiri, pocăință, schimbări, un nou reset. Fiecare dintre noi, interesant, doar când ajungem în astfel de momente, înțelegem versetul la care ne-a dus cartea Efeseni, verset pe care Dumnezeu ni l-a pus în Scripturi să-l pricepem, nu doar în vremuri grele, ci mai ales în cele bune, când încă mai putem face ceva. Și anume Efeseni 5 cu 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și versetul ăsta îl pun și în dreptul meu, fiindcă îmi dau seama câți ani am mirosit și abia după ce am aflat că am cancer, mi-am dat seama că, sincer, nu știu cât timp voi mai avea să mai pot răscumpăra vremea, căci zilele sunt într-adevăr rele. Timpul nu-i static. Ori îl investești, ori îl irosești. Și despre timp vrea Scriptura, Dumnezeu, să ne vorbească și astăzi. Vezi, indiferent cine ești, că ești înalt, scund, mai slab, mai gras, tânăr, bătrân, ungur, român, șef, muncitor, pensionar, elev, noi toți, tuturor celor peste 8 miliarde de oameni, Dumnezeu ne-a dat același dar. Am primit același lucru în comun și se numește timp. Nu contează câte resurse ai, câte pile, relații, condiții de viață, că trăiești în America, în Rusia, în Afganistan, toți ne măsurăm existența în secunde, în minute, în ore, în zile, în luni și în ani. Și toți, fără absolut nicio excepție, nu ne putem întoarce în trecut sau fugi în viitor. Asta e natura timpului. Așa că hai să-l studiem astăzi și din perspectiva Scripturii. În primul rând, notează, timpul a fost creat de Dumnezeu. Ziua a patra creației, Genesa capitolul 1, Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Ca o mică paranteză aici, tocmai această creația noțiunii de timp în ziua a patra cumva dă peste cap orice teorie care susține creația Pământului în 7 zile câte 24 de ore, fiindcă primele de 3 zile nu se știe ce lungime au avut. Ei, nu-s dogmatic în această privință, ci doar observ, și ideea pe care vreau să o subliniez e că Dumnezeu a creat timpul. Timpul care doi este măsurat și limitat. Psalmul 39 cu 4. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Adică timpul are și un sfârșit. Atât în viață, cât și în lumea asta. De aceea când omul moare, timpul moare și trece din dimensiunea fizică măsurată în timp și spațiu, omul, sufletul nostru, trece în eternitate, care tocmai de aceea e diferită, fiindcă nu poate fi măsurată în timp și spațiu. Trei, timpul nu ține de noi, ci ține de Dumnezeu, fapte 17 cu 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un unul singur să locuiască peste toată fața pământului și, atenție, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Și acele vremi nu țin doar de anii hotărâți de Dumnezeu, ci inclusiv de lunile și de zilele hotărâte de El. Iov, capitolul 14, versetul 5, dacă zilele omului sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, asta înseamnă că n-ar trebui să ne mire când cineva moare subit. Atâtea au fost zilele. De ce doar atâtea? O știe El. 4. Timpul nu poate fi repetat și recuperat. Cu fiecare minut ce trece, ba chiar ore, noi pierdem momente din viață pe care nu le putem recupera. Bogatul care a ajuns în locuința morților, știți bine, într-un loc de chin, nu se mai putea întoarce la frații lui să-i avertizeze, să nu-și piardă veșnicia cum a făcut-o el. De aceea roagă pe Avram, rogu-te, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, să nu vină și ei în acest loc de chin. Ce îi spune Avram? E imposibil. Odată ce ai pierdut șansa vieții, nu mai poți câștiga, fiindcă timpul nu este recuperabil. Dar și aici e vestea bună a Scripturii. Timpul poate fi răscumpărat. Vezi, tu poți să-ți faci rost de bani, dar nu poți să-ți faci rost de timp. În fiecare zi, Dumnezeu îți depozitează în banca ta personală 86.400 de secunde pe care le poți folosi cum vrei tu. Poți să le investești, poți să le pierzi, alegerea ta, dar la finalul celor 24 de ore, ele vor dispărea. Nu le mai poți recupera. De aceea versetul ăsta, răscumpărați timpul, e atât de important, fiindcă tu, Biblia spune, mai poți să faci ceva cu timpul rămas. Notează, te rog, ce poți și ce nu poți să faci în privința timpului tău. Tu nu poți opri timpul, doar Corina Chiriac poate, da? Tu nu poți cumpăra timp. Tu nu poți încetini, compresa sau extinde timpul. Lucrurile astea nu le poți face. Dar tu poți să faci ceva. În primul rând, tu poți să fii conștient de efemeritatea timpului. Iacov 4, ascultați voi cei care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, vom câștiga și habar n-aveți ce va duce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Conștientizarea nesiguranței zilei de mâine ajută mult în viață. Și această conștientizare o poți avea, fiindcă asta te va ajuta să-ți gestionezi viața, timpul. De ce? Fiindcă tu poți controla timpul. Spunea cineva, vestea rea e că timpul zboară, vestea bună e că tu ești pilotul. Tu îl poți direcționa și înspre ce îl direcționezi, spre aia trebuie să te focalizezi. Fiindcă asta spune și mintea și Biblia. Răscumpără-ți timpul. De ce? Fiindcă tu îți poți răscumpăra timpul. Când Dumnezeu îți dă o poruncă, cum este aici, răscumpărați vremea, e clar că Dumnezeu face posibilă răscumpărarea acelei vremi. Și cum poți să răscumperi vremea? Tu poți răscumpăra vremea și vom vedea imediat cum, dar înainte de aia întrebarea e de ce vrei să răscumperi vremea. Notează 3 idei esențiale. Ceea ce ești și ceea ce vei deveni depinde de cum îți vei folosi timpul. Vedeți, bogatul și boschetarul au avut la îndemână aceeași perioadă de timp să devină ceea ce au devenit. Drogatul și doctorul exact la fel. Diferența n-au făcut-o banii, diferența a făcut-o modul în care ei și-au investit timpul. Și pe ecran aveți câteva poze pe care probabil le recunoașteți. Jim Carrey, Halle Berry, Daniel Craig, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez. Toți au avut ceva în comun. Perioade de timp din viață când au dormit pe străzi, în gări, pe bănci, în parcuri, în corturi și totuși n-au rămas acolo. Fiindcă nu s-a lăsat și și-au investit timpul să ajungă ce-au ajuns. Marius Mihai, campionul nostru la ultramaratoane, în orice condiții meteo, sub orice formă de relief, nu contează că sunt 50, 100, 150 de kilometri. Ele termină. De ce? Fiindcă își investește timpul antrenându-se. Sara și Salo cântă excepțional. De ce? Fiindcă mereu investesc constant în repetiții. Ceea ce ești sau vrei să devii depinde de timpul pe care îl investești în acel domeniu. E o lege naturală. Time management is life management. De aceea dacă vrei să fii un tată mai bun, știi ce trebuie să faci. Să schimbi unde investești timpul. În copiii tăi. Vrei să fii un creștin mai bun? N-ai cum dacă vrei să trăiești o viață de creștin la fără frecvență. Tu dai la biserică din Paști în Crăciun. Tu nu te rogi. Tu nu te implici. De aceea schimbă ce trebuie să schimbi, să răscumperi timpul, să investești în ceea ce contează. Fiindcă rețin al doilea lucru. Când tu vei realiza că timpul e mai important decât banii sau succesul, vei reuși să-ți refaci viața. Vedeți, timpul ne este dat ca o valută a vieții. Noi toți primim aceeași cantitate în fiecare zi. Și la fel, ca orice valută, trebuie să o cheltuim. Timpul ne este dat să ne cumpărăm viața. De aceea cei ce cred că banii le cumpără viața se înșală. Asta explică de ce cei mai mulți care sunt în depresii se sinucis sunt între cei ce au, nu între cei ce n-au. Cine știe să-și folosească timpul va ști cum să-și clădească viața, fiindcă timpul are o putere unică. În ce vei investi, aceea vei deveni. Și în bine, și în rău. Ești obez? Asta înseamnă că probabil, în loc să-ți investești timpul, să alergi, să faci alte lucruri, ai investit mult timp vizitând ce? Frigiderul, camara, Lidl, da, și așa mai departe. Ai probleme cu dantura, e clar că în loc să te speli pe dinți zilnic, ai zis, nu-mi pierd vremea. Acum, numai că ți-ai pierdut dinții, dar îți pierzi ore stând la coz, la dentiști. Ești pe cale să-ți pierzi copilul? E prea mare să te mai asculte, faci 18 ani și n-ai o relație cu el? E clar că atunci când puteai să-ți o clădești, ți-ai folosit timpul să-ți clădești case, nume, renume și acum ai de toate, dar nu mai ai bucuria relației cu el. Vezi, Billy Graham a fost întrebat când avea aproape 90 de ani. Ce-ar vrea să facă dacă ar putea să dea timpul înapoi? Știi ce-a răspuns? Aș trăi mai modest. Atenție cei virusați cu luxul și opulența. Uitați-vă la cei care cică s-au împlinit și au împlinit visul. Majoritatea trăiesc coșmare. Îți băgați în credite până în gât. Nu se pot bucura de viață fiindcă sunt înrobiți de bănci. De ce? Fiindcă n-au învățat să trăiască modest, cumpătat. Billy Graham a recunoscut asta. Și m-a recunoscut ceva. Aș fi investit mai mult în familie, fiindcă a investit în milioane de oameni care aveau nevoie de el, dar când iar care i-au furat timpul cu familia și nu și-a dat seama decât foarte târziu când unul dintre fiii săi începea să ajungă acasă săptămână după săptămână beat și drogat și sfâșia inima părinților săi. Și când și-a văzut că îi arde casa, s-a oprit și bine a făcut că Ned Graham azi e recuperat și conduce o lucrare mare. Dar era cât pe ce să-l piardă? Și-a dat seama Billy Graham că timpul pierdut cu familia sa e mai important decât succesul său? De aceea notează și ultimul răspuns la întrebarea de ce importa să-mi gestionez timpul, fiindcă odată pierdut, nu-l mai poți recupera. Personal vă mărturisesc că m-aș reîntoarce în timp. Nu am cum, dar am pierdut luni și ani. Clasa 10-11, când în loc să fiu eu, încercam să fiu pe placul altora. Și chiar dacă părinții puțin știau, mi-am pierdut vreo 2 ani prețioși din viață, nu din școală, acolo învățam, ok, dar din timpul din clasa 10-11, când în loc să fiu eu, încercam să fiu pe placul altora. Și chiar dacă părinții puțin știau, mi-am pierdut vreo 2 ani prețioși din viață, nu din școală, acolo învățam, ok, dar din timpul din afară.

Minabile, certuri, argumente, căutând să împac pe toată lumea, până ce mi-am dat seama că de fapt ce vor ei e să zidesc biserica pe stilul, forma, tiparul dorit de ei, nu de el. În anul în care m-am eliberat de povara asta, creșterea lucrării noastre a avut o explozie exponențială. Și încă un regret. Am pierdut împreună cu an vreo 4-5 ani de consiliere grea. Când ne-am pierdut zile și nopți căutând să ajutăm, indiferent de cost și risc, în special o persoană, ca să ne dăm seama că a fost un timp pierdut, mai ales că am pierdut ani prețioși din viața fetelor noastre, care au crescut de multe ori fără tată și mamă, că am fost prea implicați cu alții. O cât aș vrea să pot recupera acei ani. Nu mai am cum, dar ce pot să fac e să-i răscumpăr. Cum să caut să vorbesc tinerilor din liceu despre experiența și regretul anilor pierduți în liceu? Să vorbesc pastorilor care știu ce trebuie să facă, dar nu fac, fiindcă le este frică de oameni mai mult decât de Dumnezeu și pierd ani prețioși în lucrare, ținându-ți bisericile în fosilizare. Și apoi fetelor mele. Și asta a fost cel mai greu. Când împreună cu Ana să ne cerem iertare pentru neglijența noastră și față de Dumnezeu, că n-am ascultat de El și față de ele, și să încercăm să o creștem, măcar pe Eden, diferit, răscumpărând vremea. Bun, dar ce înseamnă să răscumperi vremea? Hai să ne uităm în Scripturi, în primul rând. Cuvântul folosit în Efeseni 5:16 vine din grecescul ex agorazo. Literalmente să scoți ceva ex din agora, din piață. Adică să prinzi cea mai bună oportunitate de pe piață în latină, e carpe diem. Știi ce înseamnă carpe diem? Seize the day, trăiește clipa. Adică nu o pierde, că nu mai poți recupera. Aceleși termeni erau folosiți și în tranzacții de sclavi. De aceea în teologie însemna să cumperi ceea ce deja era în proprietatea cuiva. Vedeți, noi datorită păcatelor noastre ne naștem în robia lui Satan. Suntem proprietatea lui. Hristos prin sângele lui ne-a răscumpărat, adică a venit și a plătit prețul libertății noastre și ne-a mai dat o șansă înspre libertate și viață veșnică. Și asta e șansa pe care eu și tu avem în privința timpului, îl poți răscumpăra. Dar atenție, nu orice fel de timp îl poți răscumpăra, ci cel menționat în Biblie. În greacă sunt două noțiuni de timp. Și în Noul Testament. Unul, cuvântul chronos, e folosit adeseori pentru a descrie timpul uzual, definit prin secunde, minute, zile și ani. Timpul care se scurge, pe ăsta nu mai cum să recuperezi, să răscumperi. Dar mai apoi e și kairos. Kairos înseamnă acel moment crucial în timp, acelea pe care l-am pierdut datorită alegerilor noastre proaste. N-am știut să trăim timpul potrivit și momentul potrivit. E acel timp, acea vreme de care Cartea Eclesiastului ne vorbește în capitolul 3. Privește ecranul. Toate și-au vremea lor. Și fiecare lucru de sub cerul și-are ceasul lui. Nașterea și-are vremea kairosul ei. Moartea și-are vremea kairosul ei. Săditul și-are vremea lui. Smulgerea, vremea ei. Tăcerea, vremea ei. Vorbirea, vremea ei. Iubitul, vremea lui. Fiindcă orice lucru îl face Dumnezeu frumos la vremea lui. Adică există momente specifice în viață, providențiale, lăsate de Dumnezeu, pe care dacă le pierzi, pierzi mult. Și aici reține, te rog, acest mic cuvânt pe care se bazează mesajul meu de azi. Timpul se măsoară în minute, viața se măsoară în momente. Timpul se măsoară în minute, viața se măsoară în momente. A răscumpăra vremea are de-a face cu acel discernământ necesar de a recunoaște acele momente critice, sfinte, unice,
de a nu le pierde, de a le trăi.

0: La maxim, cât încă ți se dă timp. Nu știu câți dintre voi ați fost la acest cimitir din Timișoara. Din întâmplare, căutând un cabinet medical, am trecut pe lângă acest cimitir și repede am tras pe dreapta și mi-am făcut poză. Și vei zice, poză cu cimitirul? Da, fiindcă observați ce tablă neagră, lungă, de vreo 10 metri. Pe zidul principal, la intrarea principală, care scrie înainte să mor și când apropii obiectivul, înainte să mor vreau să. Și te lasă pe tine să scrii. Asta doar o mostră. Fii atent ce au scris unii. Înainte să mor vreau să am casă cu grădină. Vreau să-mi cunosc nepoții. Vreau să fiu bogat, să fiu fericit. Vreau să văd lumea. Vreau să get my PhD. Unele sunt mai ciudate. Vreau să ajung în spațiu. Cineva a scris, vreau să plantez un copac. Vreau să sar cu parașuta, dar au fost și câteva mai profunde. Înainte să mor, vreau să fiu iertată. Vreau să știu cine sunt. Vreau să trăiesc pentru Isus. Vreau să fiu mântuită. De ce? Fiindcă tu încă mai trăiești. Tu mai poți întoarce timpul înapoi, dar poți să răscumperi vremea care ți-o mai rămas. Și Domnul de asta e interesat. De aceea spune cu un verset mai înainte, ca în versetul 15, în Efeseni 5, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Fiindcă omul înțelept nu se bagă cu capul în orice oportunitate, ci cugetă, stă, să uită cu băgare de seamă și alege cei potrivit pentru momentul respectiv din viața lui. De aceea, tot în acest context, cu un verset și mai încolo, Pavel zice, hei, deșteptați-vă, nu mai vorbiți, nu mai dormiți. De ce? Fiindcă vă trăiți viața pe pilot automat. Sunteți niște oameni cu conștiința dormită, treziți-vă, realizați ce ați pierdut, nu vă mai repetați greșelile și răscumpărați vremea cu înțelepciune, fiindcă observați în text, zilele sunt rele. Și aici e important să notăm ceea ce Scriptura ne spune, zilele sunt rele. Alungă-ți gândul ăla care vine și îți spune că las că o să ajung să ai și zile bune. Și atunci, atunci voi mai petrece timp și cu ai mei. O să vină zilele alea bune când mă voi rezolva și relația mea cu Domnul. Atunci mă voi opri, atunci mă voi liniști. Nu există atunci, ci doar acum. Zilele nu o să-ți fie mai bune. Când Biblia spune că zilele sunt rele, zilele sunt rele, de aceea acum tu trebuie să faci ceva. Nu mai poți continua așa. Sunt unii dintre voi care, la fel ca mine, aveți datorii față de copiii voștri. Unii față de părinții voștri, unii poate față de soția, soțul vostru, poate față de biserică, de Dumnezeu. Tu trebuie să te oprești și trebuie să începi să le plătești. Dacă până acum slujba ta ți-a furat timpul cu familia, ți-a ținut departe de ei, trebuie să te oprești și să începi să recuperezi. Ai lucrat pe acest program, oprește-te. Timpul investit în pruncul tău e mai important decât cel investit în clientul tău. Poate hobby-uri, hobby-urile îți fură ore întregi, țintuindu-te de un ecran în detrimentul lucrurilor mai importante. Trebuie să te oprești. Lenea, păi nu fac nimic, tocmai asta e problema. Nu faci nimic, te ții de locuri de lucruri de nimic, de fiță, de mofturi. Nu-ți mai justifica pierderea momentelor cheie din viață. Plătește-ți datoriile față de tine, trupul tău care suferă, bolnav, dureri, probleme, ai tăi, Dumnezeu pe care l-ai neglijat. Resetează-te și răscumpără când încă mai ai vreme, fiindcă zilele sunt rele. Nu e nevoie de un cutremur cum a fost cel din Turcia să ne trezească că oricând putem pleca de aici. Uită-te la numărul accidentelor din România, cel mai ridicat din Europa. Acum câteva zile nu știam cum să-mi compun un speech și să-l trimit unui prieten care într-o singură zi și-a pierdut fata de 30 de ani, nepoțica și cumnata, lovite de un tren subit. Oricine poate pleca oricând, fiindcă zilele sunt rele și nu ocolesc pe nimeni. De aceea bucură-te de ce e important în viață, răscumpărând vremea. Și dacă am văzut cum o putem răscumpăra din punct de vedere biblic, ce înseamnă aceste cuvinte, hai să vedem practic cum o putem face, învățând disciplina gestionării timpului, time management, dar după modelul biblic. Notează cum poți să răscumpări vremea, protejează-ți timpul. Cum? Evaluează și sortează-ți activitățile în care ești implicat. Sunt unele activități pe care neapărat trebuie să le faci, fiindcă depind de tine, doar tu le poți face. Sunt alte activități pe care liniștit le poți pune deoparte, fiindcă nu te afectează prea mult. Sunt altele pe care ai vrea să le faci tu, că le faci mai bine, ăsta e adevărul, dar poți să le deleci la alții. Și care dintre astea trei cel mai greu de lăsat? Cele pe care liniștit le poți pune deoparte, dar atenție, nu vrei, fiindcă le-ați gâdilă firea. Zicem noi că ne fac bine, dar pe termen lung ne fac rău. Hai să-ți dau un exemplu, serele de televiziune. Noi n-am fost și nu suntem deloc fan TV, dar bă, ne-a prins în anii trecuți un serial care când apărea în timpul anului ne-a captat, fiindcă ne plac călătoriile, ne plac aventurile, Asia Express. Anul ăsta, în ianuarie, când are început sezonul, am avut o discuție serioasă. Nu ne vom uita nici măcar la primul episod, că odată ce începi să te uiți, te pierde și odată prins, pierzi minim 10 ore săptămânal. Și n-ai cum. La fel cum și eu, care îmi plăcea fotbalul, am hotărât să nu mă mai uit la meciuri de fotbal, ci doar la unele care mă pasionează. Evaluează-ți activitățile care îți omoară timpul, dar îți stârnesc poftele. Spre exemplu, sunt oameni care nu pot să nu-și petreacă timpul la păcănele. Păcănelele, ascultați-mă, jocurile de noroc sunt păcat cu P mare. Pierd și timp, pierd și bani. Alții pe jocuri video, alții pe Facebook, alții urmăresc vloggeri care efectiv nu numai că îți fură vremea, îți fură și banii, fiindcă din asta trăiesc. Sortează-ți activitățile care îți fură timpul. Doi, sortează-ți oamenii care îți omoară timpul. Deci îți dau 4 exemple. Nu-ți mai pierde vremea cu oamenii sugativă. Sunt oamenii aceia care sug, care absorb ultimul strop de răbdare, de energie, fiindcă vorbesc și vorbesc și vorbesc aiurea, peste tot, pe niciunde, nu se mai opresc. Când vin la tine, când te sună, nu mai termină, de dragul timpului tău prețios, nu le mai răspunde. Confruntă-i. Mulți s-au supărat pe mine că am fost destul de drastic în treaba asta, dar hei, am o singură viață. Noi păstorii pățim la fel. Pace, văd că ne-ați trimis un bilet că doriți să vorbiți cu un păstor. Suntem aici, despre ce e vorba? Vreau să-mi spuneți ce are Domnul de zis despre viața mea. Nimic. Păi cum nimic? Păi vrei să te mint că Domnul mi-a vorbit când El nu mi-a făcut-o? Noi nu credem în proroci de serviciu, un ghicitor creștin care s-o urâciune, spune Biblia, pentru Domnul. Să vezi ce dezamăgit o plecat, dar ce fericit am fost eu că am recuperat 30 de minute. Doi, depărtează de oameni toxici, oameni care doar bârfesc, critică, se ceartă, judecă, defăimători pe internet, care pierd vremea, nu să zidească, să dărâme pe alții. Proverbe 20, cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Mai ales că defăimători, inclusiv cei din biserici, nu vor vedea împărăția. 1 Corinteni 6 cu 10. Nu te murdări cu murdăria lor, nici nu încerca să te lupți cu ei. N-ai cum să te lupți cu un om ieșit din mocirlă fără să nu te murdărești și tu. 3. Nu te întovărăși cu oameni care se țin de lucruri de nimic. Și aici fiți atenți. 2 Tesaloniceni 3. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, atenție, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduial. Nu zicem păcate grave, nu zicem păcate cu voia, în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Pe care sunt alea, Pavele? Hai să vedem. Mai departe, următorul. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi, frații, care trăiesc în neorânduială, trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, se țin de nimicuri, îi îndemnăm pe oamenii ăștia și sătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Descotorosește-te de oameni care n-au un loc de muncă stabil, nu fiindcă nu pot munci, nu vor să muncească. Îs lenioși, ei mereu o treabă cu șeful, cu firma, cu vânzările, ei tot timpul, numai să schimbă pe locuri de muncă. Dar ce fac să țin de lucruri de nimic? Mereu sunt cu un vârtel, cu socotel, cu mișmașuri. Ca cei doi cercetori în Ierusalim care auzind că vine Iisus pe stradă, au zis, bă, hai să plecăm de aici, bă, că dacă cumva ne vinde, că ne pierdem locul de muncă. Un creștin nu poate trăi așa. Fiindcă Dumnezeu îi poruncește să lase lenia să se apuce de muncă cinstită. Nu-ți pierde vremea cu astfel de oameni. 4. Nu-ți pierde vremea cu oameni care trăiesc în păcat și nu vor să se pocăiască. Biblia spune să nu ne facem părtași păcatelor altora, 1 Timotei 5. De ce? Fiindcă vei primi aceeași pedeapsă ca ei. Apocalipsa 18:4. Și într-adevăr sunt oameni care trăiesc în păcate negre. Așa le numim noi, alcoolici, oameni corupți, care degeaba le vorbești, nu te ascultă, nu te asocia cu ei. Sau oameni care trăiesc, zice unul, în păcate albe. Materialiști. Oameni pentru care firma, faima și funcția totul. Am avut pe cineva într-un grup mic care își dorea o funcție într-un partid. Nu conta că era la grup, că era în biserică, că era la slujire. Bă, când partidul o suna, lăsa totul pe loc. Și pleca, până când o trebuie să o confruntăm. Și interesant, a plecat la altă biserică. Fiindcă există un principiu în consiliere. Nu poți consilia omul care nu se vrea consilia, nu se vrea vindecat. De aceea, deși știu că doare, nu-ți pierde vremea să ajuți oameni care nu se vor ajutați. Sortează-ți oamenii cu care îți petreci timpul, fiindcă personajele menționate anterior nu te ajută să răscumperi, ci să pierzi vremea. Sortează-ți prietenii. Și în ultimul rând, sortează-ți reacțiile personale. Adică ceea ce merită să pui la inimă și ce nu. Când tu realizezi că timpul îți este limitat, îți vei da seama că n-are sens să răspunzi la fiecare critică. Să-ți pierzi vremea să convingi pe alții că tu ai dreptate. Să-i faci pe oameni să te placă, fiindcă trebuie să recunoști că nu toți te vor plăcea. Nu toți vor fi de acord cu tine, oricât de ai fi de bine intenționat. Mulți sunt cei care, indiferent câte argumente și exemple vei găsi, mereu vor avea ceva împotriva ta. Invidie, gelozie, răutate. Și îți vorbește unul care o trebuie să accepte că asta va fi una din poverile lucrării în care m-am angajat. Pe tine trebuie să te placă Dumnezeu, familia și biserica. Nu mai pune la inimă restul. Nu te mai lăsa jignit atât de ușor. Vorba aia, câinii latră, caravana trece. Nu uita, așa cum durerea ți este dată, starea mizerabilă, ți-o alegi. La fel și aici. Mereu vor fi oameni care vor vorbi, te vor lovi. Depinde de tine dacă alegi să-ți pleci urechea și mai ales inima să-i asculți sau să nu-i bagi în seamă. Dar atenți, dacă e soțul sau soția ta sau fiul sau fiica ta care vor să-ți vorbească, păi ăștia ascultă-i. Dacă-i pastorul sau prietenul tău credincios care vrea să-ți vorbească, ascultă-i. Dar dacă sunt dintre aceia care din invidie lovesc, nu uita că Domnul o să se ocupe de ei, nu-i treaba ta. Sau dintre aceia care mereu șterg cu tine pe jos, te batjocoresc, te umilesc, depărtează-te de ei, blochează-ți comunicarea cu ei. Dacă ei vor să fie critici, ranchiunos, să-ți fure energia, să stingă duhul, tu nu mai trebuie să le dai drept și autoritate peste viața ta, fiindcă tu asta faci. Asta am făcut și eu, ani de zile. Nu uita că Satan nu-i doar un ucigaș, ci și un hoț. Și nu vrea să fure numai mântuirea, ci și bucuria de a trăi. Vrea să-ți fure pacea, vrea să-ți fure liniștea. Și cel mai adesea acționează prin oameni care nu doar că te vor zdrobiți, dar vor declanșa în tine reacții păcătoase. Te trezești cu amărăciune, cu mânie, cu răzbunare, cu vorbe, gânduri urâte, neiertare, care ce fac? Îți fură pacea, nu mai ai loc de ei nici în somn. Cum i-o zici cineva, până ce nu-și va cere iertare, eu nu mă voi liniști. La ce rost? Te chinui singur. Desleagă-te de ei. Nu lăsa lăsarea mărăciunii să crească, cum îi numește Scriptura. Anulează-i dreptul în viața ta și protejează-ți timpul prețios care zboară cu fiecare secundă. Nu lăsa să se acopere, să te acopere noria mărăciunii. Fiindcă, atenție, viața ta e ca soarele. Soarele răsare în fiecare dimineață. Uneori îl vedem, alteori nu îl vedem. De ce? Din cauza norilor. Cum te simți când cerul e înorat o zi, două, trei, patru, cinci, șapte luni? Întreabă pe aia care s-a mutat în Londra. Nu-i prea bine, dragii mei. Sunt zile în viață când adesea unii adună norii peste noi, dar sunt zile în viață când noi ne adunăm norii și noi lăsăm să plece. Dumnezeu îți spune astăzi, dă la o parte amărăciunea. Pune la o parte frica aia, anxietatea aia. Nu mai încerca să fii ceea ce nu ești, să trăiești sub presiunea constantă cu norii adunați asupra ta. Dă-ți la o parte norii, dar cum să o fac? Simplu, în fiecare seară, fă-ți un obicei. Și când te pui în pat, vino și varsă înaintea lui Dumnezeu norii ăștia. Spune-i lui povara zilei, vorbele aruncate înspre tine, uneltirile făcute înaintea ta. Mânia aia, spune Scriptura, să nu la soarele să pună. Dă-i lui frustrarea aia, mânia aia. Și încredere în el că te va ocroti. Cere-i pace, cere-i liniște peste sufletul, peste somnul tău. Protejează-ți timpul ca să-ți protejezi viața. Doi, planifică-ți timpul. Dacă tu nu-ți planifici zilele, alții o să le planifice pentru tine, garantat. Spune vorba, eșuezi să planifici, planifică să eșuezi. Fă-ți o agendă și ține-te de acum. Unul la mână, învață să faci diferența între ceea ce contează și ceea ce pare a conta. Ce contează cel mai mult în viață? Lumea îți va spune banii, averea, faima, reputația. Dumnezeu și inima ta îți spune liniștea sufletului tău. Relația ta cu Dumnezeu, fără de care nu ai cum să fii împlinit total. Relația cu ai tăi, pe care nu o poți cumpăra cu bani și faimă. Relația cu tine însuți, cu trupul în care te miri unde ai ajuns, în anxietate, în mânie, în probleme de sănătate. Nu te mai poți controla. De ce? Fiindcă ăsta îi strigă tu trupului tău pe care îl chinui. Răscumpără vremea. Învață să discerni între ceea ce contează și ceea ce pare a conta. Câte situații de criză nu consiliem în familii unde și-au luat credit din bancă, sunt robiți. Dar atenție, ea nu poate. Nu poate neliniștea asta, nervii ăștia în criza asta să mai reziste cu toate datoriile astea pe cap, dar poate în fiecare săptămână să-și petreacă ore întregi la înfrumusețare. Hai să fim serioși. Dar Cristi, cum pot învăța să fac diferența? Uită-te la următorul verset din Efeseni. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia Domnului. Voia Domnului care mereu plăcută, bună și desăvârșită. Dar cum poți să discern care e voia Domnului? Ăsta e subiectul meu pentru săptămâna viitoare. Subiect greu, Abia aștept să ne vedem. Dar hai să-ți dau un indiciu. Citind Biblia. Mulți creștini pot să stea ore în șir în fața unui ecran de computer sau pe telefon, să joace, să citească, să piardă vremea, dar nu poți să ia 15 minute într-o zi să-și pună versetele biblice în față, să-și pună întrebarea: Doamne, Tu cum vrei să-mi vorbești mie prin astea? Fiindcă nu există ca într-o săptămână Dumnezeu să nu-ți vorbească și să nu pricepi exact în situația ta ce ar trebui să faci, ce n-ar trebui să faci, cum ar trebui să fii, cum n-ar trebui să fii. Sortează și puneți în agenda lucrurile care contează. 2. Învață să investești în lucruri importante și apoi în cele urgente. Iată, în seara, Marcu, capitolul 1, după asfințitul soarelui, au adus la Iisus pe toți bolnavii și îndrăciții. Toată cetatea era adunată la ușa, l-a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale. Au scos mulți draci, nu lăsa pe drac să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit, s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit au zis, și asta îmi place, toți te caută! Păi dacă o să nu-l caute, din moment ce în seara aia au vindecat, au scos draci, toți te caută! Fii atent răspunsul lui. Ok, hai să mergem în altă parte. Prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiești acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și parcă văd pe Petrică, pe Nea Ion, Doamne, numai un pic, aici sunt oameni bolnavi, aici sunt femei pe moarte, aici sunt copii schilodiți, aici sunt oameni îndrăciți. Nimeni nu-i poate elibera, numai Tu. În alte cuvinte, Doamne, aici avem urgențe, sunt mulți. Cum poți să spui că Tu vrei să pleci, ce să faci? Să predici? Da, Petre, să predic. Fiindcă în viața asta sunt multe lucruri urgente, dar sunt și lucruri importante și chemarea mea este să împlinești ceea ce e important, fiindcă prin propovăduire ajunge omul la mântuire. Și mântuirea e mai importantă decât vindecarea sau eliberarea. Chiar dacă astea sunt lucruri urgente. Dar vezi, Petre, nu le pot face pe amândouă. De aceea trebuie să aleg. Și aleg importantul, chiar dacă trebuie să sacrific urgentul. Aleg să fiu la serbarea sau concursul pruncului meu, chiar dacă e să refuz clienții în acea zi. Aleg să fiu prezent la grupul mic sau la biserică sau în consiliere. De ce vin? Că știu că aici mi se modelează sufletul. Aleg să petrem timp cu nevastă mea, cum vrea, când vrea ea. Și vă spun că numai ce am ieșit dintr-un scandal monstru. De ce? Fiindcă sunt lucruri mari pe care banii le pot cumpăra, dar sunt lucruri importante pe care banii nu le pot cumpăra decât valuta timpului. Și când pierzi timpul, risc să pierzi importantul. Și cât stați, nu mai pot vorbi cu pruncii lor adolescenți sau chiar maturi, fiindcă i-au îndepărtat, i-au zdrobit. Mereu eu trebuie să aibă dreptate, mereu eu trebuie să aibă ultimul cuvânt, mereu eu trebuie să câștige. Tu să taci, tu ești sub acoperișul meu, tu nu zici nimic. Și-o tăcut și nu mai vorbește. Săptămâna asta m-a ajutat pe cineva care de 40 de ani aproape nu mai reușește să vorbească cu taică-su, fiindcă zidurile sunt așa de înalte, amărăciunea așa de mare. Și am zis, tu trebuie să-l ierți, fiindcă ești creștin. Dar cum? Nu poți să-i vorbesc, scrie o scrisoare. Învață să investești în lucruri importante, nu în cele urgente. Asta înseamnă să stabilești priorități, priorități care nu vin oricum, ci doar dacă înveți să spui nu. Cea mai eficientă și devastatoare armă a diavolului în viața omului credincios, atenție, nu-i păcatul, fiindcă oamenii credincioși se luptă să nu trăiască în păcat, ci este distragerea atenției de la chemarea pe care o au. Fiindcă atunci când nu te poate opri prin încercări și lovituri, Satan te va umple de oportunități, avansări, slujbe mai bune, funcții mai mari, salariu mai plin, clienți mai mulți, credite mai mari, ca să-ți mănânci timpul. să fii prins în orice, dar nu acolo unde știe Dumnezeu că te vrea. În biserică și în familie. Și că-ți nu cade în burnout și te miri că vezi cu cât cresc în funcțiile și în banii lor, cu atât viața lor spirituală se duce în jos. Învață să spui nu. Am vorbit cu cineva din biserica noastră care s-a retras din funcția de director național pe România din partea unei firme străine, tocmai ca să-și facă mai mult timp pentru familie și pentru biserică. Și l-am felicitat și am mulțumit lui Dumnezeu. Învață să spui nu. Secretul în planificare nu are de-a face cu cât reușești să aduci tu un program, ci cât reușești să tai din el ca să ai loc pentru cele importante. Și asta e diferența între mediocritate și excelență. Și eu vreau să vă mulțumesc că m-ați înțeles că înainte de orice în această biserică eu trebuie să mă împlinesc chemarea și darurile date mie special de Dumnezeu în slujire, fiindcă față de ele mă va trage la răspundere. Deci apreciez că înțelegeți că eu nu pot să fiu la fiecare mormântare, nu pot să fiu la fiecare nuntă, nu pot să fiu în fiecare consiliere, fiindcă am nevoie să îmi lucrez la predici, am nevoie să coordonez lucrările bisericii, am nevoie să organizez evenimentele, trebuie să plantez biserici și împreună cu astea familia și sănătatea, tocmai care îmi stau așa pe linie. De ce? Fiindcă adesea n-am învățat să spun nu. Învață să spui nu. Dar mai învață ceva, nu încerca să încetinești, dar nici să grăbești timpul. Dacă știi că ai ceva de făcut, nu mai amâna, fă. Dar atenție, nici nu te grăbi să te baci, că așa simți. Că sunt între unii dintre noi care trăiesc din instincte, din impulsivitate. Îi vezi cum dintr-o dată se aprind și atunci, fie rău, fie bine, să bagă, să bagă cu capul. Și vezi cum splindă sânge. Fii atent, Iisus și ucenicii, din nou, îmi place exemplul lui Iisus. Ioan 7. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea, voi se întoarnă aprielnică. Suiți-vă voi, ucenicii, la praznicul acesta. Eu încă nu mă voi sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit vremea. Și după ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Nu te grăbi să iei o slujbă. Dacă slujba e bănoasă, dar te va face să lucrezi duminica sau te va deporta de familie. Nu te grăbi să te căsătorești până nu vei cunoaște bine, ascultă-mă, bine persoana aia, familia ei, până ce nu ești convins 100% că e în Hristos. Nu îmi spune, băiat bun, e fată bună, vine și la biserică, e religios. Nu, nu, dacă e în Hristos sau nu, ascultă-mă ce-ți spun. Nu te grăbi până ce nu știi că e momentul. De aceea comunică cu Dumnezeu, cu prietenii, cu păstorul, nu cu prorocul. Și dacă în cugetul tău nu e 100% sigur, nu te băga, nu te grăbi. Există un singur lucru în care Biblia ne spune să ne grăbim. Cel mai important obiectiv când e să ne răscumpărăm vremea, așa nume pocăința noastră. Poți să răscumperi ce vrei tu, dacă relația ta cu Dumnezeu nu e acolo unde trebuie, în termenii lui, nu în termenii tăi, tu poți să clădești cât vrei tu, te vei clădi pe nisip. De aceea, când e vorba să răscumperi vremea, nu numai că trebuie să-ți protejezi timpul, numai că trebuie să-ți planifici timpul, ci trebuie să-ți pregătești veșnicia. De ce? Fiindcă suntem trecători. Avem o singură viață, nu suntem siguri de ea. Dar de trecut în veșnicie, garantat vom trece. Problema e că nu știm când e acel moment. De aceea când te gândești la viitor, gândește-te numai la viața, ci la veșnicia ta, fiindcă adevărată e vorba care spune că viitorul e hotărât azi, nu mâine. La fel și veșnicia ta. De aceea Biblia când vorbește de mântuire, niciodată nu vorbește la viitor, ci la prezent. Fii atent, Evrei 3. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme, zice, astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, fiindcă păcatul, natura ta decăzută, mereu te va împinge să amâi pocăința, să amâi consilierea, să amâi botezul. Și tu simți treaba asta, ceva în tine nu te lasă, e normal, fiindcă firea se opune Duhului. De aceea firea mereu va născoci motive prin care să te înșele. Uite-te în text. Să nu vă împietrească prin înșelăciunea păcatului. Fiindcă ea știe că de fiecare dată când tu spui nu lui Dumnezeu, s-a mai pietrificat ceva în tine. S-a mai rupt un circuit. Și așa ajung oamenii să fie în biserici, dar să fie apatici, să fie împietriți. Striga și plângea Iisus în fața Ierusalimului. De ce? Fiindcă ai pierdut vremea când ai fost cercetat. E acel kairos. Acel timp despre care vorbește versetul din Efeseni. Momentul pe care Dumnezeu îl așteaptă de când te-o creat să răscumperi. Fiindcă au trecut ani peste tine. Ai fost cercetată, dar mereu ai respins, mereu ai găsit justificări și motive. De aceea îți mai zic încă o dată. Timpul se măsoară în minute, dar viața se măsoară în momente. A răscumpăra vremea are de-a face cu discernământul necesar de a recunoaște acele momente critice, sfinte, unice, momentele kairos pe care n-ai cum să le pierzi, ci să le câștigi. De aceea, prin acest text simplu, Dumnezeu îți spune, tu nu mai poți să-ți permiți să pierzi încă o zi, să mai pierzi încă o chemare, să mai pierzi încă un moment. El te cheamă să te predai cu ceea ce ești, așa cum ești, fiindcă zilele sunt rele. De aceea astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Dar Cristi, nu sunt pregătit, nu aștepta momentul perfect, ci așteaptă momentul potrivit, care e acum. Dar ești prea tânăr! Pocăința nu-i potrivită pentru mine. Știi ce spune Scriptura celor tineri? Adu-ți aminte, Eclesiastul 12. De Creatorul tău când? În zilele tinereții tale. Dar ești așa de prins cu afacerile mele, cu anturajele mele, cu viața mea. Știi ce spune Biblia? Unui om care a fost extrem de prins cu toate astea. Dacă noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul, lucrurile pentru care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dar Cristi e prea păcătos. E prea slab. Dumnezeu spune, hei omule, harul meu ți este îndeajuns. Fiindcă puterea mea în slăbiciunea ta e făcută desăvârșită. Ce vreau să spun e simplu. Niciunul dintre noi nu vom avea vreun moment perfect, fiindcă niciodată nu vom fi perfecți. Dar fiecare dintre noi putem avea momentul potrivit, fiindcă nu există momente perfecte, ci doar momente potrivite în viață. Când prin credință, știind că ești slab, ești nepregătit, ești neputincios, alegi să-L crezi, să-L asculți pe Dumnezeu și să faci pasul. Și acel moment, atenție, nu-l hotărăști cu mintea, fiindcă mintea mereu va aduce argumente, ci momentul mântuirii se hotărăște cu inima, fiindcă din inimă, spune, vine credință. Tu prin credință trebuie să faci pasul mântuirii. Când? Azi. Nu mai amâna. Așa cum prin credință și din inimă trebuie să faci pasul schimbării tale. Locul ăla de muncă unde știi că trebuie să ți-l schimbi. Ritmul ăla al tău care știi că nu-ți face bine nici ție, nici familiei tale. Hobby-urile alea care ți irosesc timpul. Păcatul din viața ta. Atitudinea. Obiceiul ăla prin care mereu rănești pe alții. Poate trebuie să selectezi prietenii și asocierile tale. E vremea să spui nu. Poate e vremea să spui da implicării tale în biserică. Poate e vremea să spui da consilierii sau continuării consilierii tale. Poate e vremea să spui da lui Dumnezeu care vrea să-ți oprească păcatul, fiindcă ne spune Pavel în 13:11 în Romani. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți împrejurările în care ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. E kairosul. E vremea, e timpul, e momentul. Nu-l mai pierde, ci răscumpără-l, fiindcă zilele sunt rele. Și când îl vei răscumpăra, vei vedea cum și Dumnezeu va reveni, va vindeca, va elibera, îți va da ceea ce ai pierdut. Sub altă formă, e adevărat, dar nu vei mai regreta. De aceea, dacă ai auzit glasul lui, astăzi, nu mâine, fă ce știi și răscumpără vremea.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Emisiunea de astăzi are rolul de a prezenta conținutul cărții ADN-ul relațiilor, scrisă de Dr. Gary Smalley, un expert de talie mondială în relații. Cartea se axează pe prezentarea principiilor de bază ale funcționării relațiilor. Autorul folosește o abordare unică față de ceilalți autori și prezintă niște adevăruri importante în funcționarea satisfăcătoare a relațiilor noastre. ADN-ul relațiilor este o carte ce merită citită de fiecare persoană care dorește o îmbunătățire substanțială în relațiile personale, îmbunătățire care va schimba în primul rând viața personală. Cartea este o lucrare cu informații esențiale și practice a relațiilor de zi cu zi. Gary Smalley, pentru a defini relaționarea funcțională, folosește o metaforă, dansul. El dorește să ne invite la a aduce schimbări în viața noastră prin a învăța despre puterea ta unică, despre aportul siguranței în relațiile intime, despre purtarea de grijă și modul în care Dumnezeu ne poate umple pentru a revărsa dragostea Lui în viața semenilor noștri, despre comunicarea emoțională și munca în echipă. Cartea este structurată în trei părți. Prima parte conține trei capitole și ne pune în temă cu ceea ce se întâmplă la nivel relațional atunci când ceva nu merge bine. O simplă afirmație, dar plină de adevăr, folosită de autor este: viața înseamnă relații, restul sunt doar detalii. Dumnezeu ne-a creat să relaționăm cu cei din jur. Fără relații nu putem duce o viață normală. Cel mai mare adevăr este că totul în viață se reduce la relații. Dar deseori ne întrebăm de ce în lumea aceasta avem parte de atâta suferință produsă de oamenii din viața noastră. Autorul tratează foarte clar acest subiect și vom dezvălui pe parcurs misterul. ADN-ul relațiilor este codul genetic relațional cu care am fost creați. Este structura noastră relațională. Este acel adevăr relațional constant și universal valabil pentru toți oamenii în toate timpurile. Nu există niciodată nicio excepție. Codul ADN-ului relațional se reduce la trei fraze simple care constituie lanțurile ce leagă relațiile. Ai fost creat pentru relații, ai fost creat cu capacitatea de a alege, ai fost creat să-ți asumi responsabilitatea pentru propria persoană. Chiar dacă multe dintre relații sunt grele, dificile, ai nevoie de relații. Așa ești creat. Simți dorința de a aparține cuiva, de a fi dorit, apreciat, prețuit pentru valoarea pe care o ai ca persoană. Ai fost creat să ai nevoie de relații. Relațiile de care ai nevoie sunt de trei tipuri: relația cu ceilalți, relația cu tine însuți și relația cu Dumnezeu. Și aceste trei tipuri trebuie să fie în echilibru tot timpul. Ceea ce este important de precizat în ce privește relația cu ceilalți este că niciodată într-un conflict nu este vinovat doar celălalt. Problema pe care o ai cu o altă persoană poate fi adesea o problemă pe care o ai cu tine însuți. A fi în relație cu Dumnezeu este esențial pentru funcționarea relațiilor tale, pentru că El îți dă din perspectiva Lui să vezi prin lentilele sale. Privind prin lentilele Lui care sunt fidele realității, niciodată nu te vor prezenta mai bine decât ar trebui să apari, dar întotdeauna vor arăta frumusețea adevărată din interiorul tău, pentru că Dumnezeu este Cel care te vede așa cum ești în realitate. O altă idee esențială a cărții este faptul că tu ai puterea de a alege. E adevărat, nu poți alege relațiile tale întotdeauna, ca de exemplu părinții sau rudele, dar îți poți alege comportamentul în aceste relații. Nu să te porți ca victima trecutului, ci să alegi să te îndrepți spre ceva nou, bun, să schimbi ceva. Interesant este felul în care autorul spune că și lipsa alegerii este de fapt o alegere, pentru că alegi să nu alegi, să amâni.
Și ultimul aspect din această primă parte a cărții este prezentarea metaforei dansului care distruge relațiile. Oare la ce se poate referi autorul aici? Este vorba de dansul fricii. Dansul destructiv în care se angajează fiecare persoană izvorăște din teamă. Cele mai multe femei simt o frică elementară legată de deconectare, adică de a nu fi ascultate, apreciate, de a pierde cumva dragostea celorlalți, iar pentru cei mai mulți bărbați, frica elementară este legată de sentimentul de neputință sau acela de a fi controlați. Le este frică de eșec sau de a nu fi luați în seamă. Ori de câte ori aștepți ajutor din resurse greșite, dorințele tale nu sunt împlinite și rezultatul este teama. Dorințele noastre sunt acceptare, har, conectare, tovărășie, succes, autodeterminare, înțelegere, dragoste, apreciere, competență, respect, dedicare, semnificație, atenție, mângâiere, susținere, aprobare, să fii dorit, siguranță, afecțiune, încredere, speranță, să ai bucurie. Atunci când dorințele tale nu sunt împlinite, reacția ta normală este frica. Acesta este răspunsul normal. Spre exemplu, ne temem de respingere, pentru că avem nevoie de acceptare. Ne temem de abandon, pentru că dorința noastră este să avem siguranță necondiționată în relații. Ne temem de a nu fi neglijați, pentru că avem nevoie de sprijin. Și lista continuă pentru toate celelalte dorințe enumerate mai devreme. Smalley prezintă ciclicitatea acestui dans distrugător al fricii. Când cineva îți apasă pe butonul fricii, tinzi să reacționezi cu vorbe și acțiuni nesănătoase, menite să-l motiveze pe celălalt să se schimbe și să-ți dea ce îți dorești. Adesea, reacțiile tale declanșează frica elementară a celuilalt, care la rândul său reacționează cu vorbe sau acțiuni nesănătoase în încercarea de a te determina să îi împlinești dorințele. Și deodată vă treziți în plin dans al fricii. Cum putem rupe acest dans al fricii? Învățând alți pași de dans pentru relațiile mai sănătoase, pentru că nimeni altcineva nu este responsabil decât tu de felul în care reacționezi când cineva îți apasă pe butonul fricii. Și partea a doua a cărții se axează tocmai pe aceste tehnici noi de dezvoltare a satisfacției relaționale. Acești pași sunt asumarea responsabilității personale, crearea unui mediu sigur, păstrarea bateriilor încărcate, a asculta cu inima, adoptarea unei strategii fără învinși. Tu deții puterea unică de a reacționa la temerile care se declanșează atunci când dorințele tale amenință să nu fie împlinite. Totul pornește de la gând. Poți alege cum să reacționezi atunci când cineva îți apasă pe butonul fricii. Dansul fricii nu are de a face cu exteriorul, ci cu interiorul, cu ce se întâmplă în mintea ta. Tu ești responsabil de butoanele tale. Ai nevoie să fii conectat la Dumnezeu și să cultivi în mintea ta acele gânduri desăvârșite, bune, vrednice de laudă, lucruri curate, vrednice de iubit. Să te concentrezi la ceea ce este vrednic de iubit și drept, cum ne învață Biblia. Un alt aspect este că ai nevoie de un mediu sigur în care relațiile cu siguranță vor înflori și această siguranță va prinde rădăcini atunci când tu vei respecta, cinsti pe ceilalți, vei renunța la judecată, vei aprecia diferențele, vei fi vrednic de încredere. Privește-i pe ceilalți așa cum îi privește Dumnezeu și atunci vei observa ce diferență va fi în relațiile tale. Grija de sine este vitală pentru legături interpersonale satisfăcătoare.
Știm cu toții că Iisus ne spune să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Așa că dacă îți asumi responsabilitatea pentru tine și te îngrijești de tine, poți acționa de pe o poziție de împlinire și nu de necesitate. Și aceasta are drept rezultat succesul în relații. Ai nevoie să ai mereu bateriile încărcate. Nicăieri în Biblie nu scrie, după cum spune și autorul în cartea sa, epuizați-vă pentru Iisus. Nu! Ai nevoie de resursele pe care Dumnezeu vrea să ți le dea, de ajutorul și asistența pe care El poate să ți le asigure. Ai nevoie să-ți încarci mereu resursele printr-o relație cu Cel care nu se epuizează niciodată. Astfel, te vei simți împlinit în El, în relația cu El și vei putea dărui altora din resursele cu care ești încărcat de El, fără a te epuiza. Un alt adevăr important întâlnit în această carte este faptul că poți comunica eficient, chiar și fără a beneficia de cooperarea sau înțelegerea conștientă a celuilalt. Poți avea un impact extraordinar și singur. Poți alege să asculți cu inima și să comunici clar ceea ce simți, indiferent dacă celălalt cunoaște procesul pe care îl utilizezi. Poți avea o influență pozitivă asupra relației, chiar dacă celălalt nu cooperează pe deplin. Relațiile tale cu siguranță vor prospera dacă prioritatea ta este înțelegerea celuilalt. A adopta o strategie fără învinși face parte din pașii esențiali în învățarea unui dans nou al relațiilor. Într-o relație, nu există nicio soluție prin care unul câștigă și celălalt pierde. E posibil doar ca ambii să câștige sau ambii să piardă. Altă opțiune nu există. Ultima parte a acestei cărți valoroase este axată efectiv pe schimbare. Tu nu îl poți obliga pe celălalt să se schimbe, dar poți alege să te schimbi tu. De fapt, singura persoană pe care o poți schimba ești tu. Și schimbarea se va produce atât timp cât alegi să rămâi cu Dumnezeu. Schimbarea adevărată se va produce mai ușor atunci când îl iei pe Dumnezeu de partea ta. Și va începe cu inima și gândirea ta. Generația noastră se va schimba doar dacă începem să înțelegem care este planul lui Dumnezeu pentru legăturile interpersonale. Cartea mai conține și câteva anexe. Una dintre ele te va ajuta să-ți identifici frica ta elementară. Sper că am reușit să-ți deschid apetitul de a citi cartea ADN-ul relațiilor, de a o studia poate împreună cu prietenii tăi, de a ingera adevărurile biblice pe care le conține. Ceea ce am prezentat acum nu sunt decât câteva idei principale din carte. Citirea ei îți va lămuri mai multe aspecte, pentru că în conținut se află multe explicații practice prin exemple. Îți doresc lectură

Ați audiat emisiunea Dinamica relațiilor. Tema de azi, ADN-ul relațiilor. Emisiune realizată de Ligia Apăscăriței.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 15 octombrie. În 1893 s-a născut Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României. În 1917 a fost împușcată celebra Mata Hari, acuzată de spionaj în favoarea Germaniei, născută pe 7 august 1876. În 1922, la Alba Iulia, au avut loc ceremoniile de încoronare a lui Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen. A atacat Pakistanul din cauza creșterii tensiunilor dintre cele două țări în regiunea Cașmirului, pe fondul vizitei în Pakistan a secretarului de stat american Colin Powell. În 2002, Saddam Hussein este reales pentru un nou mandat de 7 ani în Irak cu 100% din voturi. Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat!

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Astăzi vă prezentăm cartea O inimă în inima Africii. Viața lui David Livingstone. Priveam uimit la acest om minunat lângă care ședeam în inima Africii. Fiecare fir de păr din cap și din barbă, fiecare trăsătură a feței împreună cu privirea obosită îmi descopereau o cunoștință pe care am dorit-o atât de mult din momentul când mi s-a spus să coste oricât va costa, dar găsește-mi pe Dr. Livingstone. Ce am văzut era foarte interesant și instructiv pentru mine. Ascultam și citeam în același timp. Ce lucruri minunate mi istoriseau aceste multe mărturii. Ah, cititorule, dacă ai fi fost lângă mine în acea zi la Ujiji, cât de puternică mărturie ai fi primit despre natura acestui om. Dacă ai fi fost să vezi și să auzi, buzele lui mi ofereau detalii, buze care nu mint niciodată. Nu pot repeta ce am auzit. Eram prea uimit ca să iau carnetul și să stenografiez istoria sa. Henry Stanley. Deci vă recomandăm cartea O inimă în inima Africii, viața lui David Livingstone, cartea apărută la editura Stephanus.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: pardonarea este actul de deces al unei hotărâri bune.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei, la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Meditația zilei.
1: Folosește-ți timpul cu înțelepciune. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ioan 17:4. Comentând viața dezorganizată a lui Samuel Taylor Coleridge, William Berkeley scrie: niciodată o minte atât de sclipitoare nu a creat atât de puțin. A renunțat la Universitatea Cambridge pentru a intra în armată. A părăsit armata pentru că nu putea să călărească un cal. S-a întors la Oxford, dar nu a obținut nici o diplomă. A înființat un ziar cu titlul The Watchman, care a durat 10 ediții, după care a murit. S-ar putea spune despre acest om: s-a pierdut în viziunile pe care le-a avut despre lucrurile care trebuiau făcute, dar care rămâneau mereu nefăcute. Domnul Iisus și-a înțeles misiunea și nu s-a abătut niciodată de la ea. El a refuzat să devină o victimă a presiunii anturajului sau a așteptărilor altora. El a căutat aprobarea unei singure persoane, a tatălui său. Înainte de a-și începe lucrarea publică, a petrecut 40 de zile în pustie, consultându-se cu tatăl. Și să nu uităm de acea noapte petrecută în rugăciune înainte de a-i alege pe cei 12 ucenici. În fine, a existat și un Ghețiman. Pentru că Domnul Iisus era întărit spiritual de momentele petrecute singur cu tatăl, nu i-a fost niciodată greu să spună nu la invitațiile și cererile care pentru noi ar fi putut fi plăcute sau agreabile. Iată o idee care schimbă viața. Întotdeauna fă-ți timp să faci ceea ce vrea Dumnezeu să fie făcut. Și acest proces nu epuizează. Poate nu reușești să faci ce vrei tu să fie făcut sau ceea ce alții consideră că trebuie făcut. Dar nu-i nimic. Țelul tău ar trebui să fie să ajungi la sfârșitul vieții și să spui la fel ca Domnul Iisus: eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinților mei nu le place niciunul dintre prietenii pe care i-am?
2: Probabil din tot atâtea motive câți prieteni ai. De obicei, principalul motiv este teama că un anume prieten are sau va avea o influență negativă asupra ta. Părinții știu și au învățat-o poate pe propria lor piele cât e de ușor să capeți obiceiuri proaste și nu vor să ai probleme. S-ar putea ca ei să creadă că prietenul respectiv este lipsit de respect. Să luăm de exemplu o banală conversație telefonică. Te sună un prieten și întreabă: "E pe acolo nebunul de Ștefi?" Părinții ar aștepta mai degrabă să li se vorbească pe un ton mai politicos, cum ar fi: "Aș putea să vorbesc cu Ștefan? Sunt Toni la telefon." Un alt motiv ar putea fi acela că este foarte probabil ca părinții tăi să creadă că prietenul respectiv nu se ridică la nivelul tău, mai ales dacă prietenul e de sex opus și vrei să te întâlnești cu el sau ea. Fac asta dintr-un motiv nedeclarat. Vor să ai parte de tot ce e mai bun și, prin urmare, foarte puțin dintre prietenii tăi le împlinesc așteptările. Pornind de la acest aspect și de la multe altele din relația ta cu părinții, ai două alternative. Poți fie să începi cel de-al treilea război mondial, fie să-ți exprimi pașnic sentimentele puternice pe care le trăiești. Alege ultima variantă și fii bucuros că ai părinți cărora le pasă de tine.

0: ce este presiunea colegilor?
1: În aproximativ 10 minute încep orele de școală, așa că te gândești că e vremea să te dai jos din pat și să te pregătești. Te uiți în dulap și scoți un tricou negru, pantaloni negri și o curea neagră, șosete negre și pantofi negri. Dai fuga la baie, unde îți torni două cutii de gel în păr, apoi îți faci o cărare un pic mai sus de urechea stângă, restul de păr ți-l piepteni în cealaltă parte a capului, așa cum ai văzut la ceilalți. Arunci o ultimă privire în oglindă. Perfect! În bucătărie, grăbit cum ești, te ciocnești de mama. Se uită la tine și se sperie. Tună și fulgeră când vede cum arăți. Indiferent, îi spui: dar mamă, așa se îmbracă toți prietenii mei. Ca și cum acesta ar fi răspunsul ultim la toate întrebările omenirii. În timp ce ajungi la mașină, te întrebi: de ce oare m-am îmbrăcat așa? E cea mai aiurea ținută pe care am purtat-o vreodată. De ce o porți? Din cauza presiunii celor din jur. Presiunea celor din jur este acea influență puternică pe care prietenii o au asupra ta și care îți dictează ce haine să porți, ce cuvinte să folosești, cu ce persoane să te însoțești, ce locuri să frecventezi și ce atitudine să adopți. Este presiunea pe care o simți de a te conforma standardelor prietenilor tăi în ciuda voinței tale. Poate fi bună sau rea, depinde de mediul din care provin prietenii tăi. În anii 60, cea mai puternică influență din viața unui adolescent erau părinții lui, urmați apoi de profesori și în cele din urmă de colegi. Prin anii 80 însă, influența colegilor a trecut pe primul loc, urmată de cea a părinților, apoi de cea a mass-mediei. Și lucrurile stau la fel în ziua de astăzi. Dar ceea ce contează cel mai mult este să ne supunem voinței lui Dumnezeu, nu presiunii create de colegii noștri.

cum scap de singurătate. Tinerii reacționează adesea în două moduri față de singurătate. Ambele sunt greșite. Una dintre ele este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu sunt demn de iubire. Nu sunt demn de iubire fiindcă sunt un nimeni, un vierme. Oamenii calcă în picioare viermii, prin urmare nu pot apela la ei. Abordarea din perspectiva viermelui nu te ajută cu nimic, doar îți înrăutățește situația. Cealaltă abordare este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu mă străduiesc destul. Voi face orice ca să atrag atenția altor persoane, chiar dacă mă fac de râs sau îmi compromit convingerile. Abordarea de tipul mă fac de râs nu duce la nimic decât la faptul că te faci de râs și că faci lucruri pe care le regreți cumplit mai târziu. Cea mai adecvată abordare pentru a scăpa de singurătate începe de la relația cu Iisus Hristos. El vrea să-ți împlinească cele mai adânci nevoi. Așadar, primul pas te aduce pe calea întăririi prieteniei tale cu Iisus. Adu-ți aminte, Hristos vrea să fii prietenul lui cel mai apropiat. În Ioan 15:13 se spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Hristos și-a dat viața pentru tine, ești prietenul lui. După ce ai făcut acest prim pas, trebuie să te strecori afară din orice veșmânt de vierme în care te-ai complăcut. Doar pentru că te simți singur, nu înseamnă că nu ești deosebit, prețios sau important. Ești toate trei la un loc. Al treilea pas pe care poți să-l faci este să legi prietenii cu alții. Leagă aceste prietenii cu înțelepciune. Avem nevoie de ceilalți, altfel cuvântul lui Dumnezeu nu ar pune accent pe iubirea aproapelui. În 1 Ioan 3:16 se spune: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Un ultim lucru, fii răbdător. Prieteniile nu se leagă întotdeauna peste noapte, dar dacă nu te dai bătut, te vei bucura de minunata răsplată pe care o aduc mari

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile Iisus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră. În 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

asemenea lui. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Geneza, capitolul 1, cu versetul 26. Ce văd când privesc în oglindă? Să fiu sinceră, văd buzele și înfățișarea mamei mele. Văd nasul și dinții stricați ai tatălui meu. Deși semăn foarte mult cu mama, eu nu sunt la fel de frumoasă ca ea. Fața mea este lată ca a tatălui meu, dar incredibil am urechile mari ale mamei mele. Sunt o combinație dintre tata și mama. Duhul Sfânt îmi vorbește acum și îmi spune să privesc din nou. El îmi spune să privesc îndelung la reflecția pe care o văd în oglindă. Așa și fac. Ce văd? Ei bine, mă gândesc, văd o mână de țărână, prăfuită și învechită, modelată după chipul lui Dumnezeu. Wow, nu cred că Dumnezeu arată ca mine. Eu sunt prea urâtă. Chiar așa? Îmi spune Duhul Sfânt. Valerie, îl faci mincinos pe Dumnezeu? Nu, m-am gândit eu să răspund. Nu aș spune asta niciodată. Biblia îmi spune că am fost creată să semăn cu cineva. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza, capitolul 1, cu versetul 27. Wow! Eu am fost făcută după asemănarea lui Dumnezeu, dar în tot acest timp satana mi-a spus minciuni despre mine și m-a făcut să mă simt urâtă. El este un înșelător. Oricine este creat după asemănarea și chipul lui Dumnezeu nu poate fi urât. Vrăjmașul sufletelor vrea ca noi să avem o imagine negativă despre noi tot timpul. Dacă ne poate face să credem că suntem urâți, poate că va reuși să ne facă să nu mai credem că Dumnezeu ne iubește cu o iubire divină atât de mare, încât oamenii muritori nu au putut să o înțeleagă, pot doar să o simtă. Dragostea lui Dumnezeu este atât de profundă, încât, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El a întins dragostea și harul său atât de departe, încât să ne poată cuprinde chiar și atunci când suntem înjiți de urâțenia păcatului. În ochii lui Dumnezeu, păcatul este urât, nu noi. De fapt, sunt o făptură așa de minunată. Te provoc să privești în oglindă și să îi spui persoanei care se uită la tine: ești frumoasă, ești unică. Dumnezeu te-a creat ca o capodoperă. Nu mai este nimeni ca tine. Amintește-ți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru tine.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul să vă aibă în paza Lui, în El să vă încredeți și să-I predați inima Lui. Inima mea e doar a ta, cântă Dia Jurco, melodia oferită în dar pentru dumneavoastră. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

harul recunoașterii. Iată ce vreau să spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat, căci chipul lumii acesteia trece. 1 Corinteni 7, 29 și 31. Intră tropăind în casă și și-a zvârle hainele precum cicadele care își leapă de pieile, lăsând în urma lor o dâră de picuri. Fata înaltă dă drumul ușii să se închidă singură, iar ușa se trântește peste buricele degetelor mezinei, care scâncește un dans al durerii din lacrimi sărate. În zbaterea de a-și scoate mâna dintr-o mânecă îndărătnică, un frate mai mare izbește peste căpșor un frate mai mic, iar mezinul își duce punișorii supărat la ochi și începe să bucească, și pretutindeni sunt haine și bocani și cărți, și cine are vreme pentru tot acest mai mult, mai multă muncă, mai mult stres? Îmi simt pulsul întețindu-se aprig. Pătrunderea totală în clipa de față poate fi copleșitoare, precum un fluviu care se învolburează neîmblânzit. Voi uita încă o dată, din nou și din nou. Dar azi îmi aduc aminte, respir, mă clatin, mă mențin pe poziții și îmi țin limba în frâu, în acest torent care se varsă peste mine. Mi-am pus în joc revendicarea unui miracol. Cunosc drumul către țara promisă. Fac ceea ce am întotdeauna nevoie să fac. Mă apuc de predicat. Îi predic persoanei care am cel mai mult nevoie să îi predic. Îmi predic mie. Pielea mi se strânge tare din pricina trecerii grăbite a timpului și rostesc cu glas puternic, în curentul care mă împresoară zgomotos, cuvintele de care am nevoie ca de apă. Calmează-te! Graba strică treaba. Viața nu este o urgență. Viața este scurtă și trecătoare, dar nu este o urgență. Ridic de jos o haină și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru brațele care pot să o facă. Urgențele sunt evenimente bruște, neașteptate, dar există oare ceva sub soare care să fie neașteptat pentru Dumnezeu? Strig numele unui fiu și întind un umeraș, mulțumindu-lui Dumnezeu că și el poate să o facă. Păstrează-ți cumpătul, trăiește acest moment, adu mulțumiri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bocan și îi punem în rânduială cu ajutorul mâinilor micuțe. Și pot întotdeauna aduce mulțumiri pentru că un Dumnezeu atotputernic are toate aceste lucruri, toate lucrurile, întotdeauna în control. Respir adânc și El îmi ține o predică, aducând cu pârâul harului său în șoapte, alinare sufletului meu înnebunit de timp. Viața nu este o urgență, totdeauna în control. Respir adânc și El îmi ține o predică, aducând cu pârâul harului său în șoapte, alinare sufletului meu înnebunit de timp. Viața nu este o urgență. Mângâi obrazul copilașului cu pumnișorii

0: liniștindu-se în sângele meu, făcând-mi andre. Preț de încă o clipă îl țin în brațe, pe el și viața însăși, de plin conștientă, atentă, recunoscătoare. Viața în plinătatea ei este aidoma unei sfere sensibile, gata oricând să detoneze și nu poate fi ținută în mâini decât de cel negrăbit și pătruns de reverență. E un balon de săpun ținut cu mirare. Îl duc pe mezin până la masă. Când ochișorii aceia flămânzi și burticile goale încercuiesc masa, cu zâmbete largi precum al tatălui lor, când dă cu ochii de ceva bun ce umple până la refuz platoul, sunt toți numai povești și zumzăială zgomotoasă. Se abțin cu greu în așteptarea semnalului meu. Zâmbesc la rândul meu larg. Aveți voie. Ei plonjează. Eu îi urmăresc ospătându-se. Ei amuțesc. Papilele lor gustative savurează prelung. Este aceeași rețetă pe care o cocea și mama pe când eram, ca și ei, un copil cu șuvițe rebele. Băiatul bărbat îngaimă ceva cu gura plină. Eu nu mă grăbesc. Își linge cu limba ciocolata de pe buze. Vreau să-i simt tot gustul. Un băiat ia o mușcătură mare, prea mare, zâmbește cunoscător. Eu mă uit la fețele lor de jur împrejur. Papilele lor gustative au prins viață. Ochii le strălucesc de dulce încântare. Când am încetat să gândesc viața ca pe un desert? Doar în încetinială, în așezarea tihnită la masă, când mâinile lui țin pâinea și mulțumirile ies de pe buzele lui, doar atunci cei cu ochii deschiși, cu ochii mari, văd fața care le stă în față. Cei rapizi au inimi lente din punct de vedere spiritual. După ce stomacul se umple, durează 20 de minute lungi și late până când creierul înregistrează senzația de sațietate. Cât timp îi ia sufletului tău ca să-și dea seama că viața ți-e plină? Cântăresc momentul cu toată atenția care îi se cuvine. Viața este un desert. E prea scurtă pentru a o trăi în grabă. Timpul nu intră în criză. Ziua de azi nu este o stită prin care timpul se pierde. Cu fiecare minut ce se scurge, cu fiecare an ce trece, mi se adâncește conștiința faptului că umplu timpul, câștig timp. Trăim în pragul eternității. Mezinul se oprește între îmbucături, își freacă dinții cu vârful limbii. Îl privesc și zâmbesc. El mă vede și râde cu gura până la urechi. Îmbucă acea ultimă bucățică de ciocolată topită și, cu gura încă plină de bunătatea aceea lipicioasă și dulceagă, îmi cântă duios o serenadă. Te iubesc, mami, pe tine și toate astea. Și toate astea. Acest moment de catedrală. Toate astea. Tată, cu toate darurile pe care le pun la socoteală, tu mă umpli. Îmi dai mai mult timp să recunosc semnificația poveștii pe care tu o scrii în aceste zile. Ajută-mă să văd mai multe astfel de momente de catedrală pe care le pui în viața mea de zi cu zi. Vreau azi să nu mă grăbesc și să simt tot gustul bunătății tale.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întrețin, nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu-i lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Începem programul cu cântarea Great Big Beautiful World, cântată de copiii din America. Și aș vrea să o învățați și voi. Am încercat să fac versurile și ele spun cam așa: O, ce frumoasă și ce mare e lumea creată, Doamne, de Tine! O, ce frumoasă, mare, Doamne, e lucrarea mâinilor Tale! Cu păsări în aer, cu pești în mare, cu ființe ca mine și ca Tine! O, ce mare, glorios și minunat e tot ce Dumnezeu a creat! De Dumnezeu lumea e făcută și de El de la început gândită. El a așezat planete, stele și lună și apoi le-a zis: rotiți-vă! A separat lumina de noapte, apoi, uitându-se la toate, El a zis: sunt bune! O, ce frumoasă și ce mare e lumea creată, Doamne, de Tine! Și se repetă primele versuri, deci copiii din Missouri cu Great Big Beautiful World.

Sper că ți-a plăcut la fel de mult cântarea Great Big Beautiful World. Ce mare lume și frumoasă a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o lume mare și frumoasă, dar astăzi vedem în jurul nostru așa multe necazuri și atâta suferință. Ce s-a întâmplat cu lumea lui Dumnezeu? Când a creat Dumnezeu pe primul om, pe Adam, El a dat și un loc minunat unde să trăiască și locul acela se numea Grădina Edenului sau Rai sau Paradis. Și grădina aceea era foarte frumoasă, cu multe flori, cu iarbă, cu copaci, cu ape cristaline și sunt sigură că și ție și mie ne-ar fi plăcut să locuim acolo. În Grădina Edenului nu se întâmpla niciun rău. Animalele, păsările, omul, plantele, toate erau în prietenie și în armonie. Dumnezeu vorbea cu Adam așa cum aș vorbi eu cu tine. Și deseori Dumnezeu se plimba cu Adam, braț la braț, prin grădina Edenului. Dumnezeu l-a învățat pe Adam cum să se îngrijească de grădină, i-a arătat cum să semene flori, cum să curățe copacii, cum să culeagă roadele din pom. Într-o seară, pe când se plimbau ei în grădină, au ajuns în fața unui copac deosebit și Dumnezeu s-a oprit din mers și Adam s-a oprit și el. Și Dumnezeu a zis, Adame, vezi pomul ăsta? Uite-te, vine la el. Și Adam s-a uitat la pom și apoi Dumnezeu a zis, pomul acesta se cheamă pomul cunoștinței binelui și răului. Nu cumva să mănânci vreodată din roadele lui, pentru că în ziua în care vei muri, în care vei mânca din ele, vei și muri. Adam s-a uitat bine la pom, la roadele lui și a înțeles că toată grădina era a lui, în afară de pomul acela. Apoi Dumnezeu a făcut un ajutor potrivit pentru Adam, o femeie. Pe femeie a chemat-o Eva. Eva era frumoasă la chip și Adam a iubit-o mult. Adam se plimba cu Eva prin grădina Edenului seara și îi explica floare cu floare și pom cu pom. Când au ajuns în fața pomului cunoștinței binelui și răului, Adam s-a oprit din mers, așa cum a făcut și Dumnezeu. Și Eva s-a oprit și ea. Apoi Adam i-a spus, Eva, vezi tu pomul acesta? Noi avem voie să mâncăm din toate roadele din grădină, numai din pomul acesta nu avem voie să mâncăm. Pentru că în ziua în care am mânca, am și muri. Eva s-a uitat bine la pom și a înțeles că toată grădina era pentru ei, în afară de pomul acela. Acum facem o pauză și ascultăm un cor de copii din Elveția care cântă Qui a créé le monde? Cine a creat lumea? Și ei răspund, Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu a creat pe primul bărbat și pe prima femeie din lume. El le-a dat o grădină minunată unde să trăiască și să fie fericiți.

Dintre toate fiarele câmpului, șarpele era cel mai șiret. Într-o zi, șarpele a stat la pândă, lângă pomul cunoștinței binelui și răului, și a așteptat până când a trecut pe acolo Eva. Apoi i-a vorbit cu glas prefăcut și a zis: Eva, ce grădină frumoasă v-a dat Dumnezeu! Dar ce folos, că nu puteți mânca din roadele ei! Eva s-a uitat la el și apoi a răspuns: Ba, putem mânca din roadele grădinii, numai din pomul ăsta al cunoștinței binelui și răului nu avem voie să mâncăm. Dumnezeu ne-a spus clar că în ziua în care vom mânca din el, vom muri. Dar șarpele cu glas și mai șiret a continuat: A spus Dumnezeu așa ceva, că muriți dacă mâncați din roadele pomului. Cum să muriți? Nu numai că nu muriți, dar roadele din pomul ăsta vă vor da înțelepciune și veți fi ca Dumnezeu. Eva s-a gândit un pic, apoi s-a lăsat amăgită de șarpe și a început să se uite la pomul acela cu poftă. A luat în mână un fruct, s-a uitat la el îndelung, fructul era frumos la vedere și plăcut. Și șarpele a ispitit-o mai departe: Nu-ți fie frică, nu vei muri, gustă din el. Și Eva a mâncat din roadele pomului. Apoi l-a strigat și pe Adam și l-a convins și pe el să guste din fruct. În momentul acela, o mare frică i-a apucat pe amândoi și o mare rușine. Deodată au auzit pașii lui Dumnezeu venind în grădină ca de obicei, să se întâlnească și să vorbească cu ei. Dar Adam și Eva n-au mai alergat înaintea lui Dumnezeu cu inima veselă ca înainte. În schimb, amândoi s-au ascuns după un tufiș. Deodată Dumnezeu s-a întristat și a început să strige: Adame, unde ești? Dar Adam n-a răspuns și Dumnezeu a strigat din nou: Adame, unde ești? De ce te-ai ascuns de mine? De după un tufiș, Adam a răspuns: Doamne, mi-e frică de tine, mi-e rușine. Atunci Dumnezeu s-a uitat cu mare durere spre ei și i-a întrebat: Nu cumva ați mâncat din pomul din care v-am zis să nu mâncați? Adam a plecat capul în jos și cu rușine a spus: Da, am gustat din el, dar nu sunt eu de vină. Eva e de vină, ea mi-a dat să mănânc din el. Eva a plecat și ea capul în jos și a zis: Da, am mâncat din rodul pomului, dar nu sunt eu de vină, șarpele m-a amăgit. Dumnezeu a pedepsit pe toți trei, pe șarpe, pe femeie și pe om. Ei au fost izgoniți din raiul lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus la poarta raiului niște îngeri cu săbii de foc ca să păzească intrarea. Ce tristă a fost ziua când omul s-a despărțit de Dumnezeu. Și așa a intrat răul în lume, prin ascultarea de Dumnezeu. Apoi răul s-a întins peste tot, între animale, păsări, plante și oameni. Neascultarea de Dumnezeu este rădăcina tuturor relelor. Și neascultarea de Dumnezeu se numește păcat. Iar plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu a avut milă de Adam și Eva și a trimis pe altcineva să moară în locul lor, să plătească pentru păcatele lor. El l-a trimis pe Fiul Său, pe Emanuel, pe Iisus Hristos. Noi toți am păcătuit, dar Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul nostru. Prin credința în Domnul Iisus, noi putem intra din nou în raiul lui Dumnezeu. Și vom încheia programul de astăzi cu cântarea Emanuel, Salvator trimis de Dumnezeu.

0: Și acum trebuie să te las și aș vrea să te las cu gândul că Emanuel a venit și pentru tine. De-abia aștept să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 15 octombrie. În 1893 s-a născut Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României. În 1917 a fost împușcată celebra Mata Hari, acuzată de spionaj în favoarea Germaniei, născută pe 7 august 1876. În 1922, la Alba Iulia, au avut loc ceremoniile de încoronare a lui Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen. A atacat Pakistanul din cauza creșterii tensiunilor dintre cele două țări în regiunea Cașmirului, pe fondul vizitei în Pakistan a secretarului de stat american Colin Powell. În 2002, Saddam Hussein este reales pentru un nou mandat de 7 ani în Irak cu 100% din voturi. Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat!

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvește. De iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunteți cu Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Brie.

Mă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură, Cuvântul Domnului, în Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 19, și după ce vom citi versetul 19, vom continua cu versetul 37. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Versetul 37. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu l-ați auzit, nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această dimineață, cu prilejul acestei sărbători, am lecturat cuvintele pe care le-am auzit și pe inima mea este să vă împărtășesc un mesaj în care vom vorbi despre un risc, despre o posibilitate care amenință și viața noastră duhovnicească. Riscul este pericolul autoînșelării. Adevărul e că Dumnezeu ne cunoaște așa cum suntem. Cred că fiecare dintre cei prezenți suntem convinși că Dumnezeu ne cunoaște așa cum suntem. Dumnezeu cunoaște tot ce se găsește în trecutul nostru. El cunoaște trecutul nostru așa cum a fost El. Dumnezeu cunoaște viitorul nostru așa cum El va fi. De asemenea, Dumnezeu cunoaște prezentul nostru așa cum El este. În fața Lui Dumnezeu, niciun om nu se poate da altul decât ceea ce este El în realitate. Dumnezeu știe ce este în lăuntru nostru. Dumnezeu cunoaște ce avem în noi înșine și n-ar trebui să avem. Pot fi lucruri în viața noastră care n-ar trebui să fie acolo, și partea pe care vreau să o subliniez este că Dumnezeu știe acest lucru. De asemenea, uitându-se în interiorul nostru, Dumnezeu vede că acolo ar trebui să fie ceva ce nu este. Spațiul care ar trebui să fie ocupat de valorile lui Dumnezeu este lăsat gol sau este ocupat de altceva. Locul din Biblie citit reprezintă cuvintele Domnului nostru Iisus adresate în împrejurarea aceea celor mai evlavioși dintre iudei, grupului cărturarilor și a fariseilor, acelor oameni care în vremurile respective gestionau rânduielile așezate de Dumnezeu în religia iudaică. E tulburător să descoperim cum acești oameni, care credeau cu mare convingere despre ei că sunt purtători ai adevărului, că sunt oamenii lui Dumnezeu, că Dumnezeu e cu ei, că Dumnezeu îi susține și că ei sunt copiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu e tatăl lor, că ei sunt moștenitorii de drept a promisiunilor lui Dumnezeu, a legământului lui Dumnezeu, e tulburător să constatăm cum în dreptul acestor oameni Domnul Iisus a spus cuvinte cum ar fi: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine,
sau Ioan 8:47. Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Sau tot în capitolul 8, versetele de la sfârșit, 54-55, Iisus a spus: dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic, Tatăl meu mă slăvește. El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru, și totuși nu-L cunoașteți. Grele cuvinte spuse de Mântuitorul nostru în fața acestor oameni. În fața acestor cuvinte tăioase, citim, Evanghelistul Ioan ne spune că iudeii căutau și mai mult să-L omoare. Ciudat este că oamenii aceștia erau convinși că fac o slujbă pentru Dumnezeu, că sunt copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, apărătorii legii lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, se înșelau amarnic. În dimineața aceasta, haideți să ne uităm la cuvântul Domnului citit și la altele pe care le vom găsi în Scriptură, vorbind pe această temă, pericolul autoînșelării. Există posibilitatea să credem cu tărie despre noi înșine că avem ceva în noi și în realitate să nu avem. În esență, patru lucruri voi sublinia. Aspecte care țin de adevărul Scripturii. Poți să fii convins că deții adevărul Scripturii și în același timp să te înșeli. Credința Scripturii. Biblia ne vorbește despre credința cea dreaptă. Există posibilitatea să fim convinși că deținem credința Scripturii și în realitate să ne înșelăm singuri. Vă rog să notați că iudeii din vremea Domnului Iisus au fost convinși că au adevărul Bibliei și că au și credința Bibliei și totuși s-au înșelat. Apoi, de bună seamă, iubirea Scripturii. Dragostea de Dumnezeu, dragostea de oameni. Există posibilitatea să fim convinși că purtăm în noi dragoste de Dumnezeu și tot o să ne înșelăm. Și numim noi dragoste de Dumnezeu să fie o soră a dragostei de Dumnezeu cu ghilimelele potrivite pe care o aveau în vechime iudeii ostili Domnului Iisus. Și în final, Dumnezeul Scripturii. Există posibilitatea să crezi despre tine că în tine, în inima ta, locuiește ca într-un templu Dumnezeul cel adevărat și în realitate lucrurile să nu fie așa, să te înșeli. Oamenii din vremea Domnului Iisus, pe care Mântuitorul îi învață cu cuvinte tăioase în pasajul citit, erau convinși că au în ei dragoste de Dumnezeu. Erau convinși că-L cunosc pe Dumnezeu. Erau convinși că dețin adevărul lui Dumnezeu și că sunt purtători a credinței drepte. Și totuși s-au înșelat. Sigur că în fața acestor cuvinte lăsate în Biblie și dreptul cărora trebuie să spunem că sunt lăsate și pentru noi, nu putem să ne refuzăm întrebarea: oare în ce mă privește? În ce privește sufletul meu? Ce are de spus Dumnezeu? Purtând întrebarea aceasta în minte, haideți să ne uităm în detaliile mesajului acestei dimineți. Întâi de toate, ne putem înșela crezând că deținem adevărul Scripturii și în realitate să nu-l avem. Așa după cum am subliniat îndeajuns până acum, există posibilitatea să crezi că deții adevărul Bibliei, că ce crezi tu e adevărul Bibliei, că porți acest adevăr și totuși cuvântul lui Dumnezeu să nu rămână în noi, în tine. Întrebarea care se pune este: ce se întâmplă, sau cum să spun, cum se dovedește în lumina Scripturii că într-adevăr deținem adevărul Scripturii, adevărul Bibliei?
ce spunem noi cu gura despre noi înșine va trebui să fie dublat de mărturii obiective, în lumina adevărului revelat de Dumnezeu în Biblie. Ce înseamnă să te ții, până la urmă, adevărul? Trebuie să menționăm aici că dacă în noi este adevărul Scripturii, vorba Domnului Iisus, cuvântul lui Dumnezeu să rămână în voi. El a zis, cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Cum să rămână? Cum am putea spune că rămâne în noi cuvântul? Cred că este fundamental să subliniem că acela care are în el cuvântul lui Dumnezeu crede cu tărie tot ce spune Biblia despre Domnul Iisus. Cum ai putea să deții adevărul lui Dumnezeu revelat în Biblie dacă nu citești Biblia? Asta este o chestiune de bază. Eu aș zice că un om care nu iubește cuvântul, care nu citește Scriptura, care nu e preocupat să cunoască adevărul lui Dumnezeu, care nu cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, nu e interesat să cunoască cuvântul, n-are adevărul în el. Sigur că pot fi persoane care nu știu să citească. Eu am cunoscut oameni care n-au apucat să învețe să citească, deși erau mai în vârstă. Dar au găsit alte căi prin care să intre în contact cu cuvântul. Biblia este și înregistrată. Poți să asculți audio. Poți să rogi pe cineva să-ți citească. Poți să te chinui să înveți, chiar și la o vârstă, să citești. Până la urmă, scoți la capăt. Dar nu despre asemenea noștri vorbim. Noi și care suntem aici știm citi. Să spui, eu cred adevărul Bibliei, dar să nu citești Biblia, asta mi se pare autoînșelare. Să pretinzi că ce crezi tu e adevărul revelat al lui Dumnezeu, dar să nu fii preocupat să cercetezi Scripturile, asta este autoînșelare. Cercetând Scripturile, vei descoperi adevărul despre Domnul Iisus. Și cel care crede adevărul, are în el adevărul, e convins cu privire la tot ceea ce Biblia spune despre Domnul Iisus. A spune în sinteză, Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus s-a întrupat. Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Domnul Iisus a înviat dintre cei morți. Domnul Iisus a înălțat la cer, stă la dreapta lui Dumnezeu ca mare preot, mijlocind pentru noi. Domnul Iisus a primit un nume care este mai presus de orice nume. Iisus este Domnul. Și orice om care cunoaște adevărul, îl recunoaște pe Iisus Hristos ca unic Domn și Mântuitor, slăvit să fie în numele Lui. A avea adevărul Scripturii înseamnă să accepți autoritatea Bibliei asupra tuturor tradițiilor și datinilor omenești. Cel care cunoaște Scriptura, cel care, în care locuiește adevărul cuvântului lui Dumnezeu, pune Scriptura deasupra oricărei mărturii și învățături omenești. Reproșând lipsa de încredere în cuvântul lui Dumnezeu, celor din vremea lui, iudeilor religioși, Domnul Iisus a spus așa: voi ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Ce cuvinte grele! Lor, care erau chemați să poarte mărturia lui Dumnezeu în mijlocul poporului, lor cărora li se deduse cheia cunoștinței, în grija cărora erau lăsate Scripturile, ei care se îndeleniceau cu multiplicarea ei, a Bibliei, prin copiere, distribuire în popor, ei care se împodobeau cu scrisuri și până și pe haine, purtau simboluri care te trimiteau la Biblie, oamenii aceia au primit de la Domnul Iisus această vorbă: ați desființat cuvântul lui Dumnezeu pentru datinile voastre, pentru tradițiile voastre. Credeți oare că bisericile din vremurile în care noi trăim n-ar putea cădea în acest pericol al autoînșelării? Nu e oare posibil ca oamenii care și în zilele noastre cred că au adevărul să se amăgească încurcând adevărul cu datini și cu tradiții?
Cum vom ști că suntem pe cale bună sau ne auto-înșelăm? Dacă nu întorcându-ne la Biblie, pe care să o citim, să o cercetăm, pentru că în ea vom găsi adevărul. Altfel poți să fii convins până acolo încât să fii gata să-ți dai viața pentru un crez. În final să constați că acel crez n-a fost altceva decât o învățătură de datină omenească, de tradiție omenească. Adevărul Scripturii. Vom purta noi adevărul Scripturii când suntem gata să acceptăm autoritatea Bibliei în definirea valorilor și a credințelor noastre. Cel care spune despre sine că are în el adevărul Bibliei va trebui să-și lase modelată gândirea, valorile, crezul de învățăturile cuvântului lui Dumnezeu, morala de învățăturile cuvântului Domnului. Ceea ce Dumnezeu numește bine, ceea ce Dumnezeu numește rău în cuvântul său, în inima celui care cunoaște adevărul, ia chip. Ce e pentru tine bine? Ce e pentru tine rău? Cum definești morala? Cum definești dreptatea și păcatul, virtutea și nelegiuirea? Dacă la mijloc este cuvântul, vei defini acestea în lumina adevărului. Dar dacă la mijloc este doar conștiința, doar chestiuni de natură culturală, de obicei, de conveniență, te vei auto-înșela singur. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez e că pe lângă posibilitatea de a ne înșela, auto-înșela, convinși că deținem adevărul, există posibilitatea să ne înșelăm convinși că deținem credința Scripturii și totuși nu avem. Iudeii, în vremea Domnului nostru Iisus, cum spuneam, erau încredințați în ce îi privește, că ei sunt purtători a dreptei credințe. Ei ziceau despre sine că sunt sămânța lui Avram, că sunt moștenitori a promisiunilor făcute de Dumnezeul lui Avram și că ei reprezintă în generația lor purtătorii credinței drepte. Iisus a zis despre ei: știu că sunteți sămânța lui Avram. Se referea la partea genetică. Dar pe partea spirituală a zis: dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Și tatăl vostru duhovnicesc nu este Avram. Și au zis: dar cui? Cine e tata nostru duhovnicesc dacă nu este Avram? Și Domnul Iisus a zis: și cuvânt greu, tata vostru e Satana. Ei au zis: tatăl nostru duhovnicesc este Avram, din el ne tragem, fiul lui Avram. Și Iisus a zis: tatăl vostru duhovnicesc este Satana. Puneți-vă în locul acelor oameni care au auzit aceste cuvinte de la Iisus. I-a tăiat la inimă. Și Domnul l-a lăsat vorba fără explicație. Domnul a spus: Satana este tatăl minciunii. Și ori de câte ori mințiți, voi nu faceți decât să imitați faptele tatălui minciunii și să vă faceți fii ai tatălui minciunii. Oameni care credeau că poartă în ei credința adevărată, biblică, și totuși s-au înșelat amarnic. Vom ști, stimați frați, stimate surori, că avem în noi credința Scripturii dacă, și dați-mi voie să intru în câteva detalii, dată biblică și totuși s-au înșelat amarnic. Vom ști, stimați frați, stimate surori, că avem în noi credința Scripturii dacă, și dați-mi voie să intru în câteva detalii, dacă, întâi de toate,

Dedicăm lui întru totul, să ne bizuim pe el, să-l numim Domn al nostru. Acela care are în el credința Scripturii e gata să permită Domnului Iisus să lucreze în viața lui de acolo de unde vrea Dumnezeu să înceapă. Adevărul e că fiecare dintre noi avem dorurile noastre, așteptările, poverile, nevoile noastre, cererile pe care le înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Și cu acestea venim în fața lui Dumnezeu așteptând intervenția lui, rugându-l să se apropie de noi și să ne facă bine. Întrebarea este, cum va începe Dumnezeu să lucreze în viața noastră? De unde va începe? Acela care are în el credința Scripturii e gata să permită Domnului Iisus să înceapă de unde vrea el, nu de unde vrem noi. Dacă ar fi să ne întrebe de unde ai vrea să înceapă Dumnezeu cu tine, bolnav fiind, răspunsul este să înceapă cu sănătatea mea. Apoi mai văd eu. Dacă ne găsim într-o mare încurcătură, ai vrea să înceapă Dumnezeu cu rezolvarea acelei încurcături. Vă rog să notați o situație din Biblie. O femeie a cărui nume nu e păstrat, doar originea ei, locul, e ca și cum ai zice o sibiancă, femeia samariteancă. Iisus a întâlnit-o la o fântână, a intrat în vorbă cu ea. Femeia a început să aibă credință și acum i-a spus Domnului Iisus, Doamne, vreau să încep să lucrez și în viața mea și uite cum aș vrea. Dă-mi să beau apa aceea ca să nu mai vin aici toată ziua după apă. Și Domnul, care a acceptat să înceapă lucrarea lui în viața acelei persoane, a început, dar nu cum s-a gândit ea, ci a început de la ceva mult mai profund. Domnul Iisus i-a zis, bine, ne vom ocupa de această nevoie a ta legată de apă, dar mai întâi, cheamă pe bărbatul tău aici. Și când a pomenit aceste cuvinte, deodată s-a deschis o ușă spre niște zone în viața acelei persoane în care se găseau adunate și ascunse multe nelegiuiri. N-am bărbat, a zis ea. Iisus a zis, ai avut 5 și amu, ai 1, dar acesta pe care îl ai și zici că e a tău, nu e a tău. Iată ce era după ușa aceea. Cel în care locuiește credința Scripturii îl va lăsa pe Dumnezeu să înceapă lucrarea lui, să facă lucrarea lui în acel suflet, în sufletul tău, de unde vrea el. Și de regulă, Dumnezeu va începe cu păcatele noastre. Vă aduceți aminte de acel om bolnav, neputincios, aflat într-un pat, purtat pe mâini de niște tovarăși, l-au dus în fața Domnului Iisus și cu toții s-au așteptat ca Domnul Iisus să spună, fii vindecat. Dar Domnul Iisus a zis și asta, dar nu cu asta a început. A zis, fiule, păcatele tale sunt iertate. Cu asta a început. Apoi, după ce s-a rezolvat această problemă, Domnul Iisus a vorbit de sănătatea acelui om. Vom înțelege că cel în care se găsește credința Scripturii are disponibilitatea de a lăsa pe Dumnezeu să lucreze în viața lui așa cum voiește Dumnezeu și de a face toate acele schimbări pe care dorește Dumnezeu să le facă. Odată pătruns cuvântul, transformările produse de acest cuvânt vor avea loc. Iisus reproșa cărturarilor care se înșelau cu aceste cuvinte. Voi căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Să poți repeta texte din Biblie, să poți reproduce texte din Biblie și totul să nu pătrundă în tine cuvântul. Să-ți pătrundă cuvântul în memorie, dar să nu-ți intre în inimă. Să-l poți reproduce pe buze și totul să nu-ți formeze caracterul. A
dragoste, se numește

0: autoînșelare. Cel care are credința Scripturii va lăsa, se va dovedi că adevărul, cuvântul, va realiza transformări după așteptarea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Asta ne va conduce la predare față de Dumnezeu și la dispoziția de a ne lăsa conduși de Domnul nostru Iisus oriunde ar vrea să ne ducem. Cel care are credința Scripturii va accepta ca Domnul Iisus să-l conducă unde vrea Domnul Iisus ca el să meargă. Asta înseamnă să ai credința Scripturii. Să accepți planul lui Dumnezeu pentru tine, să stai la dispoziția lui Dumnezeu, să te duci pe drumul lui Dumnezeu, să urmezi lui Iisus pe drumul pe care se duce El, să urmezi ca ucenic, să accepți planul Lui pentru tine, să faci voia Lui. Ce faceți voi astăzi prin botezul în apă este doar un pas care urmează altora pe care ați făcut până acum și care stă înaintea altora pe care urmează să-i faceți înainte. Drumul ucenicii, urmarea Domnului nostru Iisus. În final, în dimineața aceasta, ne putem, a sublinia și acest fapt, putem cădea în pericolul autoînșelării crezând că avem în noi iubirea Scripturii și totuși să nu avem. Iisus spunea celor oameni, știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Pe unul dintre ei, a pus o întrebare, care e cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul Iisus nu i-a răspuns. L-a întrebat, care e cea mai mare poruncă? Asta a fost întrebarea. Și Domnul Iisus i-a pus altă întrebare. Tu ce zici? Ce știi tu pe tema asta? Și omul a răspuns, să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul s-a uitat la el și a zis, a răspuns bine, fă așa. Și omul nu s-a lăsat. Și el care voia să se îndreptățească, zice, și cine e aproapele meu? Vreau să observați oameni care se angajau în discuții pe tema Bibliei, pe tema iubirii lui Dumnezeu, a iubirii față de semeni, și totuși n-aveau în ei dragoste de Dumnezeu. Vă îndemn dimineața aceasta să nu facem greșeala de a zice, bun cuvânt, știu eu pe cineva, bun cuvânt. Te rog, nu dezlipi aluminiul ăla fin de pe oglindă. Nu fă din predica aceste dimineți o fereastră prin care te uiți spre altul. Fii onest. Gândește-te la tine. Și dacă ți se pare că semenul tău e atât de împietrit încât nici măcar nu se vede pe sine, lasă-l pe Dumnezeu să aibă grijă de semenul tău. Nu-i mai purta grijă acum. Acum poartă-ți ție grijă. Ai adevărul Scripturii? Ai credința Scripturii? Ai iubirea Scripturii, dragostea de Dumnezeu, dragostea de oameni. Ce e de observat este că fariseii și cărturarii cărora Domnul Iisus le reproșează cu aceste grele cuvinte, aceste stări, aveau în ei pasiune, aveau o râvnă înaltă, îi puteau numi iubire, iubeau oamenii ceva. Se jertfiau pentru ceva, se cheltuiau, munceau, se supuneau la tot felul de înfrânări pentru ceva. Și dacă ar fi să întreb pentru ce, vă rog să notați că nu erau atei, nu erau agnostici, nu erau niște filozofi păgâni, nu. Nu erau niște înstrăinați, prinși în patimi, oameni pe care putea numi lumești, nu? Erau conducători sinagogilor, conducători. slujitorii slujirii lui Dumnezeu de la templu umblau în adunări. E ca și cum am zis, erau păstorii de azi, prezbiterii de azi, diaconii de azi, predicatorii de azi, dirijorii de cor, cântăreții, grupurile de laudă și închinare, umblătorii la biserici, la toate slujbele, convinși că iau stea în frunte și că nu mai merg în rai și că cine nu-i ca ei se duce în iad și nu-i copil al lui Dumnezeu. Și în realitate nu iubeau Scriptura, nu iubeau pe oameni, nu iubeau pe Dumnezeu. N-aveau unii adevărul, n-aveau unii nici credința și n-aveau unii nici dragostea. Și atunci te întreb ce aveau. Și răspunsul este o religie interesantă, derivată din revelația lui Dumnezeu, dar redusă doar la un ritual religios, care le hrănea firea lor pământească, nenăscută din Dumnezeu, netrecută pe la cruce, neregenerată, nenăscută din nou, nenoită de Duhul Sfânt, neumbrită de Duhul lui Dumnezeu, lăsată în voie ca o buruiană în ogor. Dar odată cu religie, nu, la asta să ne gândim. Stimați credincioși din Biserica Pentecostală sau Baptistă, biserici neoprotestante, vă rog foarte frumos să rezistăm la ispita de a crede că acest cuvânt este pentru alții. E pentru noi. E și pentru alții. Dar să decide alții dacă e pentru ei sau nu. Am greșit să facem din oglinda cuvântului un geam prin care să vedem pe alții și pe noi să ne pierdem cugetând la vina altora. N-am face altceva decât să sporim auto-înșelarea. Dimineața aceasta rămâne această întrebare pentru noi în încheiere. Oare Dumnezeu, care are adevărul și care revelează credința și care este dragoste, locuiește în noi? L-ai primit? E Domnul tău? Ți-a schimbat viața? Cuvântul lui are putere asupra ta? E aminte la ce are de spus? Domnul Iisus a zis că cine zice că îl cunoaște, așa găsim unul Ioan, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. În final, să ne silim să avem în noi adevărul Scripturii. Să ne silim să purtăm în noi credința Scripturii. Să ne silim să avem iubirea Scripturii ca în noi, ca un izvor, să se găsească Dumnezeul Scripturii. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Brie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Folosește timpul cu înțelepciune. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ioan 17:4. Comentând viața dezorganizată a lui Samuel Taylor Coleridge, William Berkeley scrie: niciodată o minte atât de sclipitoare nu a creat atât de puțin. A renunțat la Universitatea Cambridge pentru a intra în armată. A părăsit armata pentru că nu putea să călărească un cal. S-a întors la Oxford, dar nu a obținut nici o diplomă. A înființat un ziar cu titlul The Watchman, care a durat 10 ediții, după care a murit. S-ar putea spune despre acest om: s-a pierdut în viziunile pe care le-a avut despre lucrurile care trebuiau făcute, dar care rămâneau mereu nefăcute. Domnul Iisus și-a înțeles misiunea și nu s-a abătut niciodată de la ea. El a refuzat să devină o victimă a presiunii anturajului sau a așteptărilor altora. El a căutat aprobarea unei singure persoane, a tatălui său. Înainte de a-și începe lucrarea publică, a petrecut 40 de zile în pustie, consultându-se cu tatăl. Și să nu uităm de acea noapte petrecută în rugăciune înainte de a-i alege pe cei 12 ucenici. În fine, a existat și un Ghețiman. Pentru că Domnul Iisus era întărit spiritual de momentele petrecute singur cu tatăl, nu i-a fost niciodată greu să spună nu la invitațiile și cererile care pentru noi ar fi putut fi plăcute sau agreabile. Iată o idee care schimbă viața. Întotdeauna fă-ți timp să faci ceea ce vrea Dumnezeu să fie făcut. Și acest proces nu epuizează. Poate nu reușești să faci ce vrei tu să fie făcut sau ceea ce alții consideră că trebuie făcut. Dar nu-i nimic. Țelul tău ar trebui să fie să ajungi la sfârșitul vieții și să spui la fel ca Domnul Iisus: eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart a trăit între anii 1756-1791. De la opera comică și concerte strălucitoare până la piese ușoare, serenade și la solemnitatea Requiemului, moștenirea prodigioasă lăsată de Mozart cuprinde unele dintre cele mai frumoase piese din repertoriul clasic. Copil minune, cântând și compunând înainte ca alți copii să învețe să scrie, Mozart a creat o operă enormă în scurta sa viață, dar a murit sărac. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la Salzburg, Austria, unde tatăl său, Leopold, era muzician la curtea prințului arhiepiscop de Salzburg. Deși a avut 6 frați și surori, numai Mozart și sora sa Maria Anna, cu 4 ani mai mare, au trăit până la maturitate. Amândoi au manifestat talent muzical precoce, dar Maria Anna a fost curând depășită de fratele său, când acesta avea doar 4 ani. A primit o educație destul de neconvențională. Luând lecții de la tatăl său, Mozart avea o educație mai avansată în comparație cu ceilalți copii de vârsta sa. Entuziasmul său pentru muzică nu cunoștea margini. Se descurca la clavecin când avea 3 ani, cânta la vioară la 4 ani și realiza primele compoziții proprii un an mai târziu. La 6 ani a făcut primul său turneu cu familia. Pentru a impresiona auditoriul, cânta în duet cu sora sa, uneori cu mâinile acoperite de eșarfe. Când au ajuns la Viena, reputația îi precedase. Familia a trăit astfel mai mulți ani, făcând turnee și dând spectacole în toată Europa. În Mannheim, Germania, Mozart a întâlnit-o pe Aloysia Weber, o soprană în vârstă de 16 ani, de care s-a îndrăgostit. Ar fi dorit să facă turnee cu Aloysia și cu tatăl acesteia, dar Leopold, tatălui Mozart, nu a fost de acord și a insistat ca Mozart să meargă la Paris cu mama sa. Acolo a concertat în saloanele de modă și în grădinile Tuileries. Mama sa, care nu se simțea bine de câtva timp, a făcut febră și, așa cum era obiceiul pe atunci, și-a lăsat sânge pentru a se vindeca. Lăsată singură în locuință, a murit în mod tragic, lăsându-l pe Mozart copleșit de durere. La puțin timp după aceasta, pe drumul de întoarcere la Salzburg, Mozart se întâlnește la Viena cu prima sa iubire, Aloysia Weber. Aceasta se poartă însă cu răceală și îi dă de înțeles că iubirea lui nu este împărtășită. Cu inima frântă, după dubla pierdere a mamei și a Aloysiei, se întoarce la Salzburg. Munca la curte îi se pare prea limitată și în 1781 se desparte de cel care îl angajase, contele Coloredo. Mozart se întoarce la Viena, unde va locui împreună cu familia Weber. Aloysia se măritase deja, dar privirea lui Mozart a fost atrasă de sora acesteia, Constanze, de care se îndrăgostește și cu care se căsătorește. În cei 9 ani de căsătorie au avut 7 copii, dar numai 2 au trăit până la adolescență. Deși sănătatea îi se deteriora constant, Mozart a rămas același autor prolific, dar niciodată nu avea bani. Atât el cât și soția sa erau foarte cheltuitori. A creat concerte, operă, muzică religioasă și piese de cameră. Requiemul era neterminat când s-a stins din viață, practic fără niciun ban. Pe scurt, câteva evenimente din viața lui Mozart. În 1756, pe 27 ianuarie, se naște la Salzburg. În 1761 compune prima sa piesă, menuet și trio. În 1762 familia Mozart pleacă în turneu. În 1774 este concert maestru la curtea prințului arhiepiscop din Salzburg. În 1778 mama lui moare la Paris. În 1781 pleacă din Salzburg pentru a deveni liber profesionist la Viena. În 1782, pe 4 august, se căsătorește cu Constanze Weber, începe lucrul la opera Răpirea din Serai. În 1785, pe 24 august, Mozart este informat că nu a fost acceptat în Societatea Compozitorilor. În 1787, pe 17 ianuarie, are un mare succes la Praga cu Nunta lui Figaro. În 1788 compune 3 simfonii într-o perioadă de 6 săptămâni. Pe 6 septembrie 1791 dirigează opera Clemența lui Titus, iar pe 30 septembrie are loc premiera operei Flautul fermecat. Moare la 5 decembrie la numai 35 de ani.
După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul, la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. Astăzi vom audia lucrarea Requiem,

În cadrul emisiunii Mai compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart ați audiat Requiemul. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 6. Leac pentru subestimare, partea a doua. Concepția despre sine a unei persoane e un sistem de sentimente și concepte pe care aceasta și le-a construit despre sine. Există 4 surse ale formării acestor imagini. Prima este lumea exterioară, pe care am analizat-o în capitolul 5. Din această lume exterioară primim imagini și sentimente despre noi înșine, reflectate în oglinzile membrilor familiei noastre. Hotărâm cine suntem din sistemul timpuriu de relații, din felul cum suntem tratați, iubiți și îngrijiți și din limbajul relațiilor pe care îl învățăm pe măsură ce creștem. A doua sursă este lumea din noi, echipamentul fizic, afectiv și spiritual pe care îl aducem în lume. Acesta cuprinde simțurile și nervii noștri, capacitatea de a învăța, de a înregistra și de a răspunde. Pentru unii dintre noi, lumea interioară cuprinde și handicapuri, deformități și defecte. Doi copii nu sunt niciodată la fel. Sunt miraculos de diferiți, precum fulgii de zăpadă. Și ce greșeală fac părinții, ghidându-se după cărți în creșterea copiilor lor, ca și cum ar fi toți la fel. Voi, părinților, știți la ce mă refer. Aveți un copil ca un catâr proverbial pe care trebuie să-l bateți și pentru a-i capta atenția, dar rămite pentru a-l disciplina. Și aveți un alt copil sensibil ca o floare. Nu trebuie să ridicați mâna sau vocea ca să asculte. Ce ridicol să crezi că un set de principii despre creșterea copiilor e suficient. Aceste diferențe există din cauza ceea ce suntem și a înzestrării noastre psihofizice. Oricum, există și un factor spiritual și aici ne diferențiem de psihologia laică, umanistă și păgână, care consideră că natura umană este în mod esențial bună, ori neutră, din punct de vedere moral. Noi, creștinii, nu credem asta. Dumnezeu ne-a revelat prin cuvântul său că nu ne naștem neutri din punct de vedere moral. Mai degrabă, suntem victimele unei tendințe fundamentale către rău, o înclinație spre a greși, pe care o numim păcat originar. Chiar dacă vorbim de păcat originar, adevărul e că păcatul e lucrul cel mai puțin original din viața noastră. Legile și principiile care guvernează relațiile interpersonale și dezvoltarea umană au garantat transmiterea păcatului când primii noștri părinți au încălcat legile lui Dumnezeu și au început să trăiască în egocentrism și mândrie. De la primul păcat al lui Adam și al Evei s-a produs o reacție în lanț care a dat naștere la părinți imperfecți cu eșecuri, ignoranță și acțiuni greșite și, mai rău decât toate, dragoste condiționată. Această moștenire face din fiecare ființă umană o victimă a stării colective de păcat. Nu ne ivim în lume perfect neutri, ci imperfect înclinați înspre rău. Ca motivație, dorințe și inclinații, suntem dezechilibrați cu a plecare spre rău. Și, din cauza acestui defect din natura noastră, reacțiile ne sunt dezechilibrate. Cu ani în urmă, am găsit o zicală de mare folos în consilierea oamenilor. Copiii sunt cele mai performante aparate de înregistrat din lume, dar cei mai slabi analiști. Copiii înregistrează multe imperfecțiuni din jurul lor și, din cauza egocentrismului care ne caracterizează pe toți, interpretează greșit multe dintre cele adunate, iar aceasta le afectează semnificativ imaginea de sine. Indiferent cât de multe fac părinții pentru copiii lor, se pare că cei mai mulți oameni ajung la maturitate crezând totul este în regulă în ce te privește, dar nu în ce mă privește. Aproape că e o parte din zestrea noastră umană. Biblia spune limpede că nu suntem numai victime, suntem cu toții păcătoși și, într-o anumită măsură, responsabili pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce devenim. N-am văzut pe nimeni cu adevărat vindecat până ce, alături de iertarea tuturor celor care l-au rănit și i-au greșit, a primit și iertarea lui Dumnezeu pentru propriile sale reacții greșite. Satana e a treia sursă și l-am analizat deja drept cauza subestimării noastre. Diavolul folosește sentimentele noastre de autodisprețuire ca pe o armă teribilă în cele 3 roluri pe care le joacă. Diavolul este mincinosul, pârâșul și cel ce ne-a orbit mințile. În toate cele trei roluri, el folosește complexul de inferioritate, sentimentul inadecvării și înjosirea de sine pentru a-i învinge pe creștini și a-i împiedica să atingă întregul lor potențial în calitate de copii ai lui Dumnezeu. A patra sursă a imaginii despre noi înșine este Dumnezeu. Acum trecem de la problema subestimării la puterea de a construi o nouă imagine de sine din perspectivă creștină. Lăsăm deoparte boala și ne îndreptăm spre vindecare, pentru că sunt câteva elemente concrete în drumul spre tămăduirea noastră de subestimare. Corectează-ți teologia greșită. Lasă-L pe Dumnezeu și cuvântul Său să-ți corecteze credințele greșite. Mulți creștini au adoptat o idee care constituie, de fapt, un păcat în ochii lui Dumnezeu și au înveșmântat-o într-o pioasă haină teologică. Poate și tu ai făcut o virtute dintr-un viciu. Nu poți gândi greșit și trăi corect în același timp. Nu poți să creditezi eroarea și să practici adevărul. Această credință greșită sugerează că auto-înjosirea e plăcută lui Dumnezeu, că e o parte din umilința creștină necesară sfințirii și sfințeniei. Adevărul e că înjosirea de sine nu e veritabilă umilință creștină și se opune multor învățături fundamentale ale creștinismului. Marea poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. A doua poruncă este o extindere a primei porunci, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Nu avem aici două porunci, ci trei, să-L iubești pe Dumnezeu, să te iubești pe tine însuți și să iubești pe ceilalți. Am pus sinele pe locul 2 pentru că Iisus a așezat neîndoios dragostea corectă de sine ca fundament al dragostei corecte pentru aproape. Expresia dragoste de sine are o conotație greșită pentru unii. Fie că îi spuneți respect de sine, fie că îi spuneți autoprețuire, este vorba în mod evident de fundamentul dragostei creștine pentru ceilalți și este exact opusul a ceea ce cred mulți creștini. Cu ani în urmă, după ce am ținut o predică despre aceste două porunci ale lui Iisus, a venit la mine un om. Mi-a spus, așa bătrân cum sunt, niciodată până acum n-am auzit corect cuvântul lui Iisus. Am întrebat, ce vreți să ziceți? Păi, a spus el, în timp ce predicați, mi-am dat seama deodată că buzele mele au spus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, dar în gând am auzit, iubește-ți aproapele, dar urăște-te pe tine. Mă tem că am trăit întru totul după porunca așa cum am tradus-o. După o întâlnire la care am predicat despre dragostea de sine corectă, o femeie a venit la mine și mi-a spus că a trăit în biserică toată viața, dar că sunt primul evanghelist pe care l-a auzit spunând că trebuie să se iubească pe sine. În tot acest timp am crezut că Dumnezeu vrea să mă urăsc pe mine, ca să fiu umilă. Trebuie să vă corectați teologia? Când îl iubiți pe Dumnezeu, pe voi înșivă și pe ceilalți, împliniți pe deplin legea lui Dumnezeu. Când Iisus a proclamat legea, nu a aprobat-o și nu a glorificat-o cum făceau unii rabini din vremea sa. Mai degrabă, a reafirmat cu autoritate principiul eternei triade. Dragoste corectă față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de alți oameni. Această lege fundamentală a lui Dumnezeu e scrisă în natura întregului univers. Operează în fiecare celulă a corpului. Persoana care are un respect adecvat față de sine e mai sănătoasă în toate privințele decât persoana care se subestimează. Acesta e felul în care va crea Dumnezeu și, dacă acționați împotriva Lui, nu doar că urmați o teologie greșită, ci riscați propria voastră distrugere. Multe texte scripturale sugerează importanța unei estimări adecvate a sinelui, dar Apostolul Pavel a declarat-o deschis fundamentul uneia dintre cele mai intime și mai importante relații din viață, cea dintre soț și soție. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Versiunea biblică Philips a parafrazat această idee spunând: dragostea pe care un bărbat o oferă nevestei sale e prelungirea dragostei pentru sine însuși, ca să o învăluie. Exemplul divin e dat în următorul verset. Și asta face Hristos pentru trupul său, biserica. Tot Pavel a zis, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Experiența confirmă exactitatea psihologică a lui Pavel. Pentru că unii oameni își iubesc partenerii precum se iubesc pe ei înșiși, căsnicile lor au probleme. Căci înjosirea de sine își face loc în căsnicie. O hrănire adecvată a sinelui și conștientizarea propriei valori sunt esențiale dacă e să fie o soție bună sau un soț bun. Un asemenea respect față de sine e esențial în a fi un bun semen pentru alții. Atenționarea lui Pavel e pertinentă ca fiecare credincios să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Simțirea cumpătată nici nu se supraestimează, nici nu se subestimează. Aici diavolul ne derutează și ne orbește când ne acuză. Ai grijă, ești mândru. În realitate însă, adevărul e tocmai opusul, căci persoana care se subestimează încearcă mereu să demonstreze ce poate. Simte nevoia să aibă dreptate în fiecare situație, să fie confirmată. E copleșită de veșnica ei privire asupra ei înseși. O persoană care se subestimează devine extrem de egocentrică. Asta nu înseamnă că e egoistă. Poate să-i lase pe toți să-l calce în picioare și asta e partea a problemei sale, dar este egocentric pentru că se privește mereu pe sine și își pune mereu întrebări în legătură cu propria persoană. Poate chiar să devină dependent de laude, manevrându-i constant pe ceilalți pentru a-și recâștiga încrederea în sine. Nu-i puteți iubi necondiționat pe ceilalți câtă vreme sunteți preocupați să vă dovediți propria valoare. Poate părea că iubiți când de fapt vă folosiți de ei ca să vă confirme că totul este în regulă în ce vă privește. Autonegarea nu face parte din umilință, din sfințenie sau din sfințire. Crucificarea și abandonarea sinelui nu presupun degradarea lui. Dumnezeu și izvorul respectului de sine. Creați-vă imaginea de sine pornind de la Dumnezeu, nu de la reflecțiile false ce vin din trecutul vostru. Lecuirea de subestimare depinde de o alegere pe care trebuie să o faceți. Îl veți asculta pe diavol cu toate minciunile, distorsionările, înjosirile și rănile trecutului, prin care să vă insufle sentimente și concepții nesănătoase, necreștine despre voi, ori vă veți primi valoarea de la Dumnezeu și de la cuvântul Său. Iată câteva întrebări foarte importante pe care trebuie să vi le puneți. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva pe care Dumnezeu îl iubește atât de profund? Nu spuneți, păi știu că Dumnezeu mă iubește, dar eu nu pot să mă sufăr. Aceasta e o credință travestită, o insultă adusă lui Dumnezeu și dragostei sale. E expresia unui resentiment mascat, subtil față de creatorul vostru. Când îi disprețuiți creația, susțineți că nu vă place designul sau designerul. Astfel numiți murdar ceea ce Dumnezeu numește curat. Nu reușiți să înțelegeți cât vă iubește Dumnezeu și cât de mult însemnați pentru El. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva într-atât de onorat de către Dumnezeu? Luați seama la neprețuita dragoste pe care Tatăl ne-a arătat-o, îngăduindu-ne să ne numim copiii lui Dumnezeu. Nu e doar un nume, e ceea ce suntem. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Credeți că atunci când îl considerați inferior sau lipsit de valoare pe unul din copiii lui Dumnezeu, el e mulțumit de așa zisa voastră umilință? Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva atât de prețuit de Dumnezeu? Cât de mult vă prețuiește Dumnezeu? În experiența umană, rar se întâmplă ca cineva să-și dea viața pentru altcineva, chiar dacă acesta din urmă e un om bun. Dar dovada dragostei uimitoare a lui Dumnezeu e aceasta. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Putem ține capul sus datorită acestei iubiri a lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a afirmat valoarea. Sunteți cineva pe care Dumnezeu l-a prețuit până acolo încât să dea însăși viața Fiului Său iubit ca să vă răscumpere. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva căruia Dumnezeu îi poartă așa mult de grijă? Cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, vă va da lucruri bune. Dumnezeu se va îngriji de toate trebuințele voastre. Nu sună deloc ca și cum Dumnezeu ar vrea să vă urâți sau să vă simțiți nepotriviți. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva pe care Dumnezeu l-a plănuit cu atâta grijă? Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți și fără prihan înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Ce drept aveți să înjosiți sau să disprețuiți pe cineva în care Dumnezeu își găsește plăcerea? Apostolul Pavel a spus că suntem acceptați prin prea iubitul lui. Vă amintiți cuvintele Tatălui la botezul lui Iisus? Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Pavel ne prezintă un gând îndrăzneț. Suntem în Hristos. A folosit această expresie de vreo 90 de ori. Sunteți în Hristos, deci sunteți în Cel prea iubit. Dumnezeu vă privește în Hristos și vă spune: ești Fiul meu iubit, ești fiica mea iubită, în care îmi găsesc plăcerea. De unde vă veți lua imaginea de sine? Din deformările copilăriei, din rănile trecutului și ideile false care v-au fost induse? Sau veți spune: nu, nu voi mai asculta minciunile trecutului, nu-l voi mai asculta pe diavol, mincinosul, cel care tulbură, cel care orbește, răstălmăcește și deformează. Voi asculta părerea lui Dumnezeu despre mine și îl voi lăsa să mă reprogrameze până când aprecierea plină de dragoste pe care mi-o face devine partea vieții mele, ajungând la cele mai tainice sentimente ale mele. Cooperați cu Duhul Sfânt. Trebuie să deveniți partenerul lui Dumnezeu în această reprogramare și în procesul de înnoire. E un proces continuu, nu o criză de moment. Nu cunosc nicio experiență creștinească ce poate să vă schimbe peste noapte imaginea despre voi. Veți fi transformați prin înnoirea minții voastre. Acest verset prezintă o acțiune continuă și cuvântul minte evocă felul în care gândiți, felul în care priviți viața ca proces zilnic. Cum puteți coopera cu Duhul Sfânt ca să împliniți asta? Cereți-i lui Dumnezeu să vă atragă atenția de fiecare dată când vă înjosiți. Dacă veți face asta, veți avea parte de o surpriză. Căci s-ar putea să descoperiți că întregul stil de viață adoptat este o auto-înjosire, directă sau indirectă. Iată câteva indicii. Ce faceți când cineva vă aduce complimente? Puteți să spuneți: mulțumesc, îmi pare bine că v-a plăcut, vă sunt recunoscător. Sau vă complaceți în a vă face reproșuri? Dacă sunteți obișnuiți să vă înjosiți, va dura ceva până să vă opriți, pentru că simțiți nevoia să treceți prin toată rutina. Nu o faceți. Cred că spiritualizarea e partea cea mai proastă. Trebuie că Dumnezeu o detestă. Cineva spune: te-am auzit cântând astăzi și mi-a plăcut cântecul tău. Atunci deveniți foarte spiritual și spuneți: păi n-am fost eu, a fost Domnul. Bineînțeles că a fost Domnul. Sunteți dependent de El, dar nu trebuie să spuneți asta de fiecare dată. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă iubească și să vă învețe să vă iubiți pe voi înșivă și pe ceilalți. Doriți dragostea, doriți ca Dumnezeu să vă susțină și să vă accepte și tocmai asta face. Dar din cauza programării nenorocite din alte surse, e dificil să acceptați dragostea. De fapt, e atât de greu încât puteți crede că e mai confortabil să mergeți pe drumul pe care vă aflați. Vă invit insistent să participați la procesul de vindecare, astfel încât să vă puteți înălța capul ca fiu sau fiică a lui Dumnezeu însuși.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 15 octombrie. În 1893 s-a născut Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României. În 1917 a fost împușcată celebra Mata Hari, acuzată de spionaj în favoarea Germaniei, născută pe 7 august 1876. În 1922, la Alba Iulia, au avut loc ceremoniile de încoronare a lui Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen. A atacat Pakistanul din cauza creșterii tensiunilor dintre cele două țări în regiunea Cașmirului, pe fondul vizitei în Pakistan a secretarului de stat american Colin Powell. În 2002, Saddam Hussein este reales pentru un nou mandat de 7 ani în Irak cu 100% din voturi. Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom începe citirea cu versetul 1. Romans chapter 12, starting with verse 1. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Ne aflăm într-o serie de predici, de mesaje, unde vorbim despre chemarea Domnului. Am avut lucrul acesta pe inimă, să vorbim în anul acesta despre chemarea Domnului, care o are pentru fiecare din noi. Și vorbeam despre faptul că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, pe fiecare din noi ne-a dat un job, avem o slujbă, avem un mandat, noi îi spunem o chemare din partea Domnului. Și am început să vorbim despre aceasta. Am ajuns la textul acesta din Romani și în Romani, în primele 11 capitole, Domnul ne vorbește prin cuvântul lui despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Este partea doctrinară, arată ce a făcut El la cruce, mântuirea care am primit-o, neprihănirea, mila, harul, îndurarea lui Dumnezeu, bogățiile cerului pentru fiecare din noi. Apoi am ajuns la capitolul 12 și aici la capitolul 12 este punctul de tranziție. De la partea doctrinară, de la ceea ce a făcut Domnul pentru noi, it's a pivot. Trecem la partea aplicativă, la răspunsul care trebuie să-l avem noi față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Trecem la partea practică, la partea aplicativă. Este vorba despre responsabilitățile noastre care noi le avem înaintea lui Dumnezeu, față de îndurarea Lui, față de ceea ce a făcut El pentru noi. Este vorba despre așteptările pe care le are Domnul de la fiecare din noi. Așteptările Lui, they're not ambiguous. Le specifică aici. Textul acesta este foarte concentrat, găsim toate aceste lucruri repetate în Scriptură, dar îl primim acest adevăr, ceea ce cere Domnul de la noi, într-o formă, am spune noi, foarte concentrată. Este cum ar fi, ne-am aflat la o intersecție, am oprit la semafor și în loc să fie trei drumuri pe care putem să luăm, să spunem că sunt 7, 10, 100, da? Noi suntem la un punct în viață unde am primit această mântuire, am primit adevărul Scripturii, ce a făcut Domnul pentru noi și acum trebuie să alegem o cale. Cum mergem de astăzi înainte? Care va fi relația noastră cu Domnul? Cum vom sluji noi? Cum vom proceda în lumina adevărului, a binecuvântărilor lui Dumnezeu? Ei, textul acesta ne dă instrucțiunile și ne spune pe care cale să o alegem, da? Textul acesta ne cere să facem anumite decizii, dacă vreți. Și toate acestea au consecințe. În alte cuvinte, textul acesta ne dă instrucțiunile ca să ajungem la o țintă. Care este ținta noastră? În special din textul acesta din Roman 12. Vrem să ajungem la un rezultat, la o țintă. Care este ținta aceasta? Să ajungem la punctul unde noi ne calificăm pentru revelația voiei lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, cea care este bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu include chemarea noastră. Voia lui Dumnezeu include așteptările Lui de la fiecare din noi. Ca să aflăm așteptările Lui, ca să ne calificăm pentru revelație, El pune anumite condiții. Și foloseam exemplul acesta duminica trecută. Este ca un lacăt numeric care trebuie să dai la primul număr, trebuie să dai de ori înapoi, din nou în față și trebuie să te oprești exact la numărul cerut. În același fel este cu Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă,
plin de îndurare, plin de har, face promisiuni extraordinare, dar același Dumnezeu are așteptări. Așteptările lui sunt specifice, sunt precise, sunt deliniate în Scriptură, sunt lăsate pe aceste pagini ale Scripturii. Și el se așteaptă de la fiecare din noi ca noi să avem reverență față de acest cuvânt. Să ne oprim în fața cuvântului și să-i spunem, oare ce vrea să-mi spună Dumnezeu? Care sunt așteptările lui? Se așteaptă de la noi să tratăm acest cuvânt cu reverență, cu sfințenie, cu teamă. Să ne plecăm capul, să ne plecăm genunchiul, ființa noastră și să spunem, Doamne, nu contează ce gândesc eu, ce doresc eu, ce simt eu, contează ce spune cuvântul Tău. Știți, sunt atâtea de multe opinii astăzi în lume. În dimineața aceasta ați avut oportunitatea să mergeți la 10 de biserici din zonă. Ați ales să veniți aici. Dacă vreți, găsiți tot felul de perspective, perspective foarte conservatoare, legaliste, perspective liberale, libertine. Dacă dorești să-ți trăiești viața într-un anumit fel și să spui și în același fel, să trăiești viața cum vreau eu și Dumnezeu să fie mulțumit, o să găsești o biserică care spune exact ceea ce vrei să auzi. Și oamenii se uită la mulțime, se uită în jurul lor și spun, ei, dacă toată mulțimea asta doar nu merge toți în iad. Și dacă ei sunt ok și eu o să fiu ok. Ei, Scriptura spune total altceva. Cuvântul lui Dumnezeu pune exact în Scriptură ceea ce avem noi nevoie să facem. Scriptura este perfectă, este un ghid care dacă îl urmăm nu vom da greș absolut niciodată. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu? Psalmul 19 cu versetul 7. Psalmul 19 cu versetul 7 spune așa: legea Domnului este desăvârșită. Știți ce spune aceasta? Cuvântul acesta revelat al lui Dumnezeu, care este scris pe paginile Scripturii, este perfect. Nu poate fi îmbunătățit de un mare teolog. Nu poate să fie desființat de o ceată de teologi. Cuvântul lui Dumnezeu este perfect și face ceva. Înviorează sufletul. Mărturia Domnului, este vorba de cuvântul Domnului, este adevărată. Ceea ce spune acest cuvânt este adevărat. Poți să mergi în multe locuri, multe teorii, but you don't know. Oare e adevărat, oare nu e adevărat? Ei, cuvântul acesta este sigur, este adevărat. Nimic de aici nu este minciună. Este adevărat și dă înțelepciune celui neștiutor. Doar adevărul este ceea ce dă înțelepciune. Apoi, orânduirile Domnului, cuvântul Domnului, sunt fără prihană. Înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate, nu este nimic întinat în acest cuvânt. Versetul 10. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Cuvântul acesta și adevărul care îl găsim din cuvânt este foarte prețios. Valoarea lui pentru noi, pentru viața noastră, pentru eternitatea noastră, pentru slujirea noastră, pentru ce vreți, este mai valoros decât orice putem să găsim noi pe acest pământ. Interesant este că avem această bogăție în fața noastră și poate atât de ușor să fie ignorată. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din fagur. Și trece la partea de responsabilitate din nou, la partea aplicativă, la partea practică. Robul tău, eu și dumneavoastră, primește și el învățătura de la ele. Observați, aici este vorba de o decizie în fața cuvântului lui Dumnezeu. Este vorba de o atitudine lăuntrică în inima noastră care fiecare din noi avem. Trebuie să primim doar ceea ce spune cuvântul și spune, robul tău primește și el învățătura de la ele. Și apoi merge mai departe. Pentru cine le păzește,
pentru cel care ia acest adevăr, îl incorporează în constituția vieții lui și spune: eu cred acest cuvânt al lui Dumnezeu, îl primesc, dar mai fac un pas, îl trăiesc în viața de zi cu zi. Trec la partea practică, la partea aplicativă. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Mare este răsplata pentru cei care iau acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl aplică. Noi ne aflăm în fața la un cuvânt cu un adevăr care ne afectează pe fiecare din noi. Un adevăr care cere o decizie de la fiecare care este aici. Adevărul din textul acesta nu poate să fie dat să vină un păstor, un învățător și să vă dăm o listă. Fă lucrurile astea și împlinești. Și a black and white. Este o listă aici, dar lista aceasta cere ceva mai mult. Cere o dependență de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu de la fiecare din noi. Fiecare din noi trebuie să ne uităm la acest cuvânt și să spunem: ce face acest cuvânt, acest adevăr în viața mea? Cât este de adevărat lucrul acesta în viața mea? Împlinesc eu lucrurile acestea care sunt aici? Dacă ne uităm în Scriptură, aproape toate promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură sunt condiționate. Este așa de ușor să spunem: Domnul vindecă, Domnul iartă, și Domnul face toate aceste lucruri. Și este foarte ușor la partea aceea unde ne cere Domnul anumite lucruri să trecem peste ele. De multe ori primim cuvinte profeticele care sunt de la Domnul. Pe care parte ne focalizăm noi de obicei? Pe partea promisiunilor. Dar de fapt, dacă mă focalizez sau nu pe promisiunea aceea, nu contează. Pentru că dacă eu mă focalizez pe partea aplicativă, cerința care mi-o cere Domnul de la mine, automat cuvântul acela se va împlini în viața mea. Ei, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne cere să ne focalizăm pe partea practică, pe partea aplicativă. Ținta noastră este să ajungem acolo ca noi, fiecare din noi, să ne calificăm pentru revelație. Să putem afla care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și în scopul acesta, noi în ultimele mesaje am mers peste o listă care Domnul ne-a vorbit și ne-a spus ce așteaptă El de la noi. Ce am spus? Care este răspunsul care îl așteaptă Domnul de la noi? Să ne aducem trupul nostru ca jertfă. Ce a vrut să spună limbajul biblic prin aceasta? Eu am două mâini, o gură, ochi, urechi, picioare. Și Domnul spune că a răspuns la ceea ce a făcut El pentru noi la cruce, că a răspuns la mântuirea care ne-a dat să ne dăm pe noi înșine. Să venim noi și să ne dăm Domnului. Ei, asta e punctul central a Scripturii, a Noului Testament. Spune: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum adică nu mai trăiesc eu? Pentru că eu mi-am adus viața, trupul meu, tot ce am și l-am pus în slujba Domnului. Aceasta înseamnă să aduc trupul meu ca o jertfă pe altarul Domnului. Înseamnă disponibilitate. Doamne, aici sunt să împlinesc voia Ta. Nu doar să cântăm lucrul acesta, ci să-l trăim într-un mod practic. Apoi cuvântul lui Dumnezeu a pus condiții. Cum trebuie această jertfă să fie adusă? Și a spus că jertfa aceasta trebuie să fie o jertfă vie. Nu este o jertfă de eveniment. Am venit și am intrat în apa botezului. Am declarat public: de astăzi am murit față de mine și trăiesc pentru Domnul. Nu, este partea aplicativă. Următoarea zi: Doamne, ce vrei să fac astăzi? The following day: Doamne, sunt la dispoziția Ta. Așa până la sfârșitul vieții. Aceasta înseamnă să aduci Domnului trupul tău ca o jertfă vie. Apoi spuneam că jertfa aceasta vie trebuie să fie sfântă. În alte cuvinte, jertfa aceasta este pusă deoparte pentru Domnul. Eu, I set my life aside apart for God. Eu aparțin lui Dumnezeu, mă lupt cât aparține de mine să trăiesc o viață fără cusur, să-i aduc Domnului din inima mea trupul meu ca o jertfă sfântă, să fiu disponibil pentru Domnul. Apoi, în al treilea rând, jertfa aceasta trebuie să fie plăcută Domnului. Și spuneam, știți cum? Atitudinea creștinului modern este cam așa. Am să mă închin cum îmi place mie.
Am să merg la biserica cu care mă identific. Am să predic cum vreau eu. Am să slujești pe Domnul cum vreau eu, cum îmi place mie. Și Domnul spune, nu, jertfa trebuie să fie plăcută, dar ea trebuie să fie plăcută Domnului, dacă vrem să ne calificăm. Și apoi, în ultimul rând, spunea că slujba noastră trebuie să fie de natură interioară sau duhovnicească. Tot ceea ce facem trebuie să nască dinăuntru. Noi venim în sinceritate, în smerenie, în disponibilitate înaintea Domnului și spunem Domnului, Doamne, spală-mă, curățește-mă, aici sunt, la dispoziția Ta. Și apoi ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în slujba pe care El o dorește. Aceasta înseamnă să aducem Domnului o slujbă duhovnicească. Toate lucrurile care le-am discutat până acum au fost lucruri pozitive, lucruri care trebuie să le facem. Dar pe lângă lucrurile pozitive sunt lucruri negative, adică lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le specifică în acest cuvânt și spune, sunt lucruri care trebuie să le faceți, dar pe lângă acestea sunt lucruri care n-aveți voie să le faceți. Sunt lucruri care, dacă vrei să-i aduci Domnului o jertfă care să ducă la revelație, să ne calificăm pentru ce are El pentru noi, sunt lucruri care sunt interzise, pe care n-avem voie să le facem. Ei, în această dimineață aș vrea să vorbim despre aceasta, despre lucrurile pe care Dumnezeu ne avertizează prin cuvânt să nu le facem. Sunt lucruri care ne descalifică și mi-am intitulat mesajul meu O mare avertizare. Care este avertizarea aceasta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dacă vrem să ajungem la locul acela, la punctul acela unde Domnul spune ai îndeplinit condițiile și primești revelație personală, fiecare din noi trebuie să ne calificăm individual, nu contează că casa bunicilor s-a făcut stăruințe, că mama și cu tata au postit o lună pentru mine. Toate acestea sunt bune, dar dacă vrem să ne calificăm pentru revelație, fiecare din noi trebuie să îndeplinim condițiile. Și avertizarea aceasta pentru fiecare din noi este ca viața și slujirea noastră să fie în așa fel ca să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Și primul lucru pe care vreau să ne focalizăm este pe această poruncă a lui Dumnezeu. Fraza aceasta, să nu vă potriviți. Să nu vă potriviți. Este ceva care nu avem voie să facem. Traducerea din engleză spune așa, do not be conformed. Să nu fii conformat la ceva. Să fim nonconformiști, dacă vreți, la ceva, la o gândire, la un fel de a fi, la anumite lucruri. Îmi aduc aminte când eram mic, mergeam la bunici și bunica din partea tatălui meu, mergeam la ea, ne făcea ceva care ne plăcea. Era un fel de biscuiți care erau făcuți cu untură de casă, erau special, absolut, și nouă ne plăcea foarte mult și ceream la bunica să ni facă când mergeam la ea. Și făcea materialul acela și îl presa printr-o formă și ieșeau așa, de nu știu, 3-4 inches, erau copți la cuptor și ne plăceau într-un mod deosebit. Dar toți ieșeau la fel. De ce? Erau presați prin aceeași formă. Forma aceea le dădea o structură, o înfățișare. Ei, există o presiune în lumea în care trăim, de care noi nu ne dăm seama de cele mai multe ori, care ne cere o anumită conformare și dacă nu suntem atenți să ne opunem, vom primi înfățișarea, forma pe care o dorește lumea, pe care o dorește cel rău, care aici Domnul spune să nu ne conformăm la lucrul acela. A te conforma, la definiție, înseamnă a-ți adapta comportamentul, atitudinile sau convingerile pentru a te potrivi unui grup sau normelor societății. Să-ți potrivești comportamentul. Când comportamentul tău arată diferit ca cei din lume, dintr-o dată observi că you stand out, că ești diferit.
Și vine o presiune, măi, eu nu vreau să fiu cel ciudat, care să parcă îți diferit. Și încerci să-ți conformezi, să-ți potrivești purtarea în așa fel ca să fii ca ei. Să-ți potrivești atitudinile so that you don't stand out. Mai rău, să-ți potrivești convingerile în așa fel ca cei din jurul tău să nu observe că tu ai alte convingeri. Și în felul acesta nimeni nu știe că tu ești diferit, că ai altă constituție, că ai alți principii, alte principii. Vrem sau nu vrem, ne dăm seama sau nu ne dăm seama, există o presiune de la lumea din jur, chiar fără cuvinte, care ne cere, ne împinge, ne presează, dacă vreți, să ne conformăm. Și cuvântul lui Dumnezeu vine cu avertizare. Să nu vă conformați, să nu vă potriviți. Presiunea aceasta ne cere să ne trădăm valorile, să le ignorăm, să ne compromitem, să călcăm în picioare principiile din cuvântul lui Dumnezeu. Știți că exact lucrul acesta le experimentează copiii dumneavoastră atunci când merg la școală. Îi spune peer pressure. Și copiii știu exact. Dacă merg la școală și el arată diferit de cei 10 din jurul lui, se uită în oglindă, se uită la el și vine acasă și spune mama sau tata, vreau să-mi cumperi și mie pantaloni sau aia ca să... Doamne, mama și tata, am nevoie de telefonul cu tare, am nevoie de machiajul cu tare. De ce? Peer pressure. Presiunea pentru să te potrivești. Nu ne limităm la exterior, îl folosesc doar ca un exemplu. Problema este că lumea nu iubește decât ceea ce este al ei. If you're different, they will hate you. Cu ani în urmă predam cursuri pentru o companie destul de mare și la 4-5 săptămâni zburam undeva în America sau Canada, la universități, la centre de studii și if you're different, they will hate you. Cu ani în urmă predam cursuri pentru o companie destul de mare și la 4-5 săptămâni zburam undeva în America sau Canada, la universități, la centre de studii și predam un curs care

Vezi prin aceasta că darul care mi l-a dat Domnul, al meu, fiecare are darul lui, se extinde nu doar la predicare, ci și în partea cealaltă, academică. Dar am observat ceva. Trebuia să ne întâlnim la lunch sau la dinner, să vorbim despre ce s-a întâmplat, ce poate fi îmbunătățit, și apoi să... a get-together, a team meeting. Ei, atunci când ne adunam, ei erau obișnuiți de obicei să-și ia paharul, să glumească, erau plecați, soțiile lor erau acasă, sau soții lor erau acasă, aveau un pic de libertate. Eu eram cel ciudat care veneam întotdeauna cu soția. Nu puteau, observam, vroiau să glumească sau să facă glume care nu erau potrivite și dintr-o dată se simțeau stingheri. Și am realizat, treaba asta nu o să meargă foarte mult, că eu le stric toată afacerea. Presiunea este, dacă vrei jobul ăsta în continuare, dă și tu ca ei. Permite gluma aceea, zici și tu ceva. Ia și tu paharul, că mare lucru. Există o presiune, vrem, nu vrem, care vine de la lumea din jur. Și spunea Domnul Iisus, Ioan capitolul 15 cu versetul 19, dacă ați fi din lume, ce-ar face lumea? Lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Mărturia noastră face două lucruri. Ori ne iubește oamenii din pricina mărturiei noastre, ori ne urăște. Dacă ne iubește, putem prin cuvântul acesta să dăm definiția la ce fel de mărturie avem. Dacă ne urăște, este un compliment, pentru că spune ce fel de mărturie avem. Mărturia noastră, de ce urăsc ei mărturia noastră? Pentru că mărturia noastră vorbește. De fiecare dată când eu merg în societate și trăiesc viața pe care Hristos vrea ca eu să o trăiesc, trăirea aceasta a mea, ea vorbește. Și omul acela, oamenii cei din jurul nostru, când mărturia noastră, trăirea noastră vorbește, vine Duhul Sfânt și bate la inima lor. Și în momentul acela au o alegere. Ceva în lăuntrul lor îi spune, he's right and I'm wrong. Ori mă întorc și eu spre Dumnezeu să trăiesc viața care o trăiește El, ori cealaltă parte. Și pentru că ceva în conștiința lor îi mustră, and they hate that, aleg să ne urască pe noi. Dar jobul nostru este să fim o mărturie. În realitate, în universul acesta sunt doar două tabere. Împărăția Domnului și împărăția Întunericului. Fără neutralitate la mijloc. Toți oamenii și ființele spirituale din univers aparțin la una din aceste două împărății. There's no middle ground, there's no Switzerland. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția Întunericului. Că spun oamenii, eu n-am treabă nici cu Dumnezeu, nici cu celălalt. Oh, no, no. Dacă nu ești cu Dumnezeu, automat ești în cealaltă tabără. Diavolul se luptă din răsputeri, cu orice metodă și fără scrupule, să atragă oameni de partea lui, în împărăția lui. Care este una din metodele lui preferate de a face lucrul acesta? Peer pressure. Să ne conformăm. Să ne potrivim. Știți că aceasta este the most successful method to grow a church today. Adaptează metodele din lume, nu-i fă pe oameni să se simtă vinovați atunci când vin la biserică, să nu fie confruntați, mustrați de cuvântul lui Dumnezeu și biserica îți va fi plină. Dar metodele diavolului este exact aceasta, să ne conformăm, să ne potrivim. Pentru că în momentul în care noi ne potrivim cu chipul veacului acestuia, în momentul când ne potrivim cu lumea, în acel moment ne-am autodescalificat de a putea fi slujitori ai lui Dumnezeu. Dacă vreți, fiecare din noi suntem un ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem martorii lui, care ne-a trimis Domnul în lume. Știți, un ambasador este reprezentantul unei țări, la un guvern sau la un suveran. Și ambasadorul are responsabilități. Își reprezintă țara,
sau suveran.

nu prin înfățișare, are înfățișarea locul ei, prin vorbire, prin purtare, prin caracter, prin felul tău de a fi. Există un standard pentru fiecare ambasador și ambasadorul nu poate să fie ignorant de acel standard. Dar vă întreb, ce se întâmplă când un ambasador este prins într-o postură de compromis? Cum reprezintă el țara, împărăția, suveranul? Și a pierdut influența în acel moment, mărturia și s-a descalificat. Și chiar aceasta este scopul vrăjmașului prin potrivirea aceasta cu chipul veacului. La chemarea care o are Domnul pentru noi, Sfânta Scriptură ne spune clar că există un standard de sfințenie. Există un standard de pregătire pe care îl așteaptă Domnul de la fiecare din noi. Și cu cât este chemarea mai înaltă, standardul este mai strict. Și scopul diavolului la chemarea mea, la chemarea dumneavoastră va fi să ajungem la punctul acela ca noi să ne compromitem prin a ne potrivi cu chipul veacului. Ca și ambasadori ai împărăției, noi nu avem voie să ne conformăm. Și apoi, în al doilea rând, ce este chipul veacului acestuia? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adevărul este că atunci când creștem în biserică sau suntem de mulți ani, există tendința aceasta să auzim cuvinte des, de multe ori, să nu le înțelegem sensul, să ne imaginăm noi oare ce ar putea să însemne acel cuvânt și de la o bucată ne-am obișnuit cu faptul că nu știm ce înseamnă, dar nici nu ne dăm seama că ar trebui să aflăm. Nu știu dacă v-am mai dat exemplul acesta, dar it makes my point very clear. La biserica care a fost păstorită de tata socru în Șoimoș, în Arad, era o soră care o chema Osana. Și avea un băiețaș, nu știu, pe la 5 ani sau așa ceva, și într-o zi băiețașul ăsta a supărat-o pe mama și mama l-a certat și a ieșit un pic din fire, l-a disciplinat și în momentul acela el s-a întors la maică și a zis: acum nu mai ești al lui Iisus. Și s-a gândit mama ce s-a întâmplat. Copilul acesta a auzit cântarea aceea din biserică care spune: Osana lui Iisus, Osana lui Iisus, slavă, știți cântarea aceea. Și a imaginat că toată biserica aceea cânta că mama lui Osana era a lui Iisus. Biserica n-avea altceva de făcut. Aceasta era înțelegerea lui. În același fel putem să ne imaginăm anumite lucruri când un termen de acesta este descris în Scriptură și fără să ne dăm seama că s-ar putea să avem o înțelegere greșită. Este foarte ușor să citim, să nu vă potriviți chipul veacului și dacă întreb pe oameni, ok, și ce înseamnă lucrul acesta în viața ta? Spun, I don't know. Cuvântul acesta, chipul veacului, este tradus în multe locuri prin cuvântul lume. Exact același cuvânt. De aceea în engleză este tradus: do not conform to the pattern of this world. Să nu vă conformați tiparului din lumea aceasta, forma aceasta. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că este o poruncă, este ceva care n-avem voie să facem. O înțelegere greșită a acestui termen duce la o teologie greșită. O teologie greșită duce la o trăire și la o slujire greșită. De exemplu, cred că cunoașteți pe frații aceștia Amish din Pennsylvania. Cred că toți am auzit de ei, da? Ei, care este versetul, motoul lor prin care ei susțin că ceea ce știu ei este adevărat? Este exact Roman 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Ce înțeleg ei prin aceasta? Atunci când a venit curentul electric să se pună becuri în casă, ai spus: e, asta e lumea. Noi nu ne potrivim cu lumea și nu tragem curent electric. Mașina, asta e chipul veacului. De aceea merg cu trăsura, cu the buggy, cu cai și astăzi. Și dacă îi întreb de ce, spun pentru că Scriptura le zice să nu se potrivească chipul veacului. Dar nu mai de Amish. Sunt tot felul de grupări creștine care pentru ei a nu te potrivi chipul veacului înseamnă să nu mergi la film, să nu te îmbraci indecent,
să nu mergi la discotecă. Și prin aceasta spune, am îndeplinit cuvântul, nu mă potrivesc. Alții spun, chipul veacului, materialismul acesta din America. Bani, avuții, mă feresc de asta și nu mă potrivesc chipul veacului. Nu că nu este un pic de adevăr în toate acestea, dar înțelegerea aceasta este minimă, parțială, insuficientă. Nu este ceea ce cere acest cuvânt. Observați, chipul veacului include gândirea, felul cum procesăm informațiile, valorile noastre, care sunt văzute în trăirea noastră, deci este gândirea și trăirea. Gândirea și trăirea, valorile noastre, sistemul nostru de valori, nu are voie să fie influențat de chipul veacului acestuia. Este felul despre cum trăiești viața. De ce este chipul acesta al lumii, da, a veacului, atât de periculos? De ce ne dă Domnul această avertizare să nu facem lucrul acesta? Pentru că este imposibil să trăiești viața de creștin fără să înțelegi acest concept. Spune cuvântul Domnului Galateni, capitolul 1, cu versetul 4. El, Domnul Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. De ce s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre? Ca să ne smulgă din acest veac rău, sau chipul veacului, în engleză este tradus world, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Deci, Domnul a venit, a murit pentru noi să ne scoată din felul lumii acesteia, din gândirea, trăirea care o are lumea. Acesta a fost scopul lui. Cum pot eu să mă întorc, să mă potrivesc chipului veacului din care a venit Domnul să mă scoată? Nu face sens. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa: nu iubiți lumea sau acest veac, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea sau chipul veacului, dragostea Tatălui nu este în el. De ce? Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl. Originea nu este de la el, ci din lume, din chipul veacului. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Rămâne în veac. Cuvântul Domnului vrea să ne spună că chipul acestui veac și împărăția lui Dumnezeu nu sunt compatibile. 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea sau chipul veacului. Și ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, credința noastră în călăuzirea Duhului Său cel Sfânt prin cuvântul Lui este ceea ce ne dă la noi, la fiecare în parte, biruință asupra lumii, asupra chipului veacului acestuia. Ceea ce vrea cuvântul lui Dumnezeu ca fiecare din noi să înțelegem este că lumea aceasta și chipul veacului este guvernată și influențată de cel rău. Și Domnul nu vrea ca această guvernare, această influență să se extindă în viața noastră. Ceea ce trebuie să înțelegem este că eu ca și credincios nu pot să fiu condus de același lucru de care este condusă lumea din jurul meu. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, Evanghelia aceasta pe care este predicată astăzi, aici în biserica aceasta, poate cineva din lume să o audă și să nu vadă ceea ce spunem noi, pentru că există o acoperire de chipul veacului. Observați, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o ce? Dumnezeul veacului acestuia. Chipul veacului acestuia, Dumnezeul veacului acestuia. De ce? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
Vă aduceți aminte? Scopul nostru este să fim ambasadori, să fim o mărturie, să-L reprezentăm pe Hristos. Chipul veacului face exact opusul. Vine să acopere Evanghelia, să nu vadă oamenii această mărturie. Ei, cum pot eu să fiu o lumină, să-L reprezint pe Hristos, folosind valorile chipului veacului? Îmi acoperă mărturia, devin ineficient, inutil. Cuvântul degeaba, degeaba lucrez, degeaba vin la biserică, degeaba spun că slujesc. Pentru că chipul veacului îmi acoperă mărturia. Evanghelia este acoperită, a orbit-o Dumnezeul veacului acesta, Dumnezeu cu D mic, cu scopul ca oamenii să nu vadă lumina Evangheliei. Lumea aceasta, chipul veacului este influențat de el. Noi ori ne dăm seama, ori nu ne dăm seama, ceva este adevărat. Există o putere în văzduh, care nu este de la Dumnezeu, care controlează mersul lumii în care trăim noi. Spune cuvântul Domnului, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. Dar observați că merge mai departe. De unde vine mersul lumii acesteia? După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voiele firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mânie ca și ceilalți. Înainte de mântuire, care din noi ne-am dat seama că noi eram de fapt influențați de o putere a întunericului, de Duhul celui rău? N-am știut. Cei din lume, cei din jurul nostru, habar nu au că deciziile lor, valorile lor, poftele care le au, că toate acestea vin de la o sursă, de la o sursă străină. Habar nu au oamenii din lume că lumea în care trăiesc este guvernată de cel rău. Tragedia mai mare este atunci când copiii Domnului nu-și dau seama de adevărul acesta. A trăi în lumea aceasta și a fi o mărturie înseamnă automat că fiecare din noi ne vom confrunta cu acest duh al întunericului, cu forțele întunericului. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, spune căci noi n-avem de luptat. Ei, avem de luptat, dar n-avem de luptat la nivelul acesta a oamenilor. Parcă cuvântul Domnului vrea să ne spună, măi, sunt forțe împotriva voastră spirituale. Dacă voi vă luptați cu oamenii din jurul vostru, you missed the boat completely. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar avem de luptat, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ei, dacă noi nu avem o înțelegere acestui adevăr, nu vom ști să ne luptăm. Atunci când vin împotrivirile, atunci când nu suntem acceptați de cei din jurul nostru, atunci când noi nu ne conformăm, vom spune, what's wrong? Eu vreau să fac voia lui Dumnezeu and all these things are happening to me. Ei, există un motiv la toate acestea. Dar Domnul ne spune clar, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu cred că a fost vreo mai mare de avertizare, vreo mai mare nevoie de această avertizare ca astăzi și acum. Moralitatea societății care, în care trăim este în cădere liberă. Scopul diavolului este ca noi să ne conformăm valorile, la valorile lumii din jur, la chipul veacului, ca prin aceasta, individual, ca și familii, ca și biserică, să ne descalificăm. Să ne descalificăm, să nu putem afla niciodată care este voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu care este bună, care este plăcută, care este desăvârșită. Și acum, când este vorba, cum aplicăm adevărul acesta în viața noastră, putem să cădem foarte ușor în două extreme. Prima extremă este extrema legalistă. Să facem ce au făcut de Amish sau de Mennonites, da? Venim și facem o listă de ce înseamnă lume.
Și spunem așa, eu n-o să mă îmbrac așa, n-o să conduc mașini de lux, n-o să facem noi lista noastră. Și spunem, prin aceasta eu nu arăt ca lumea. Și ignorăm partea aceea interioară, care are este vorba de valori, este vorba de călăuzirea Duhului, este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, o dependență și o relație cu Domnul. Să fim atenți ca mereu să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de Duhul lumii. Pentru că, din nou, nu există neutralitate. Tot ce facem are o influență. Și noi alegem cui dăm voie să ne influențeze, să ne direcționeze. Există riscul să spunem, eu nu vreau să am nimic cu lumea, da? Și devin niște pusnici așa, da, nu ne ducem undeva pe un deal, dar nu mai avem nicio interacție cu cei din jurul nostru. Prin felul acesta să nu ne afecteze lumea. Ei, Dumnezeu ne-a trimis în lume să fim o mărturie, să fim ambasadori. We have to interact. A doua extremă, extrema liberală. Extrema liberală ia acest adevăr să nu vă potriviți chipului veacului și este ceva teoretic. La nivelul minții și în realitate nu vedem chipul veacului nimic din jurul nostru. Tot ce face lumea putem să facem și noi. Noi nu suntem legaliști, domnule, legaliștii care n-au televizor în casă. Bine, avem televizor în casă, dar când deschizi canalele de la televizor, the sewage îți curge direct în casă. Doamne ferește ce se întâmplă acolo. Toate mizeriile, indecența, senzualitatea, imoralitatea, toate acestea sunt ignorate. Da, televizorul acela poți să te uiți la o predică, la cântări, la lucruri deosebite. Problema nu-i televizorul, ce vine prin acel televizor. Ce vrea să ne spună Cuvântul lui Dumnezeu? Un om credincios este un om balansat. Un om credincios care nu vrea să se potrivească chipul veacului, vine înaintea Domnului și spune, Doamne, cerința Ta este ca eu să-mi aduc trupul ca o jertfă vie sfântă, plăcută înaintea Ta. Cerința Ta este să nu mă potrivesc chipului veacului acestuia. Doamne, eu nu mă descurc singur. Aici sunt cu acest cuvânt al Tău în mână. Te rog, arată-mi Tu, o Doamne, care este influența celui rău a chipului veacului în viața mea. Nu la o listă care o face cineva pentru tine, nu, nu. Fiecare din noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să venim. Și de fiecare dată când vom face lucrul acesta, Domnul ne va arăta. Fraților, aș vrea să vă spun că mesajul meu din această dimineață nu este împotriva la lucrurile noi. Să nu mă înțeleagă cineva greșit. Dar este împotriva la orice lucru care nu este izvorât din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Sunt uimit de felul cum oamenii tratează chipul veacului cu nonșalanță, cu ușurință și nu-și dau seama că valorile lor sunt încet, încet schimbate și au pierdut mărturia de mult și ei habar nu au. Cuvântul Domnului ne cheamă pe toți să venim în smerenie înaintea Lui și să-i spunem Domnului, Doamne, eu vreau să împlinesc și lucrul acesta negativ. Prin viața mea să nu mă potrivesc chipul veacului. Invit grupul de worship să vină sus. Și atunci când Domnul ne arată ceva, când credem că ne-a vorbit Duhul Domnului și ne spune acesta este chipul veacului în viața ta, în acel moment să confirmăm dacă lucrul acesta este în Scriptură. Atunci când Dumnezeu ne vorbește, lucrul acela să fie confirmat în gura la doi sau trei marturi, să avem confidență când Domnul ne spune să facem ceva, un lucru nou, că este de la Domnul. Să nu fim împotriva la tot ce este nou, dar nici nu tot ce zboară se mănâncă. Realitatea este că avem nevoie de o dependență, de o dependență continuă. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Lupta mea, fraților, la fiecare din acest cuvânt, când citesc acest cuvânt, este acesta, Doamne, aș vrea atunci când aduc cuvântul acesta înaintea Ta, să nu-mi pese ce ar zice cineva. Dar să fiu sigur că atunci când l-am adus, Doamne, că Tu ești bucuros de cuvântul acesta. Aș vrea ca acest cuvânt să fie fidel la ceea ce Tu ai intenționat. Eu n-aș vrea ca vreunul din dumneavoastră să luați mesajul și să spuneți așa s-a predicat astăzi, așa fac. Nu. Lucru care l-ați auzit, veniți în rugăciune, în smerenie înaintea Domnului să vă arate Domnul, pentru că este o responsabilitate care toți o avem.
Pentru că atunci când ne aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui, atunci când noi nu ne potrivim chipul veacului, momentul acela ne calificăm pentru revelație. În momentul acela, Duhul Domnului este Cel care vorbește inimilor noastre. Ne arată calea care trebuie să mergem. Ne arată slujirea pe care, mandatul pe care fiecare din noi avem. Ne calificăm pentru călăuzirea Duhului Sfânt și în fond, nu asta dorim noi. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima că El a făcut tot și apoi vom concluziona prin rugăciune.

0: ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinților mei nu le place niciunul dintre prietenii pe care îi am?
2: Probabil din tot atâtea motive câți prieteni ai. De obicei, principalul motiv este teama că un anume prieten are sau va avea o influență negativă asupra ta. Părinții știu și au învățat-o poate pe propria lor piele cât e de ușor să capeți obiceiuri proaste și nu vor să ai probleme. S-ar putea ca ei să creadă că prietenul respectiv este lipsit de respect. Să luăm de exemplu o banală conversație telefonică. Te sună un prieten și întreabă: "E pe acolo nebunul de Ștefi?" Părinții ar aștepta mai degrabă să li se vorbească pe un ton mai politicos, cum ar fi: "Aș putea să vorbesc cu Ștefan? Sunt Toni la telefon." Un alt motiv ar putea fi acela că este foarte probabil ca părinții tăi să creadă că prietenul respectiv nu se ridică la nivelul tău, mai ales dacă prietenul e de sex opus și vrei să te întâlnești cu el sau ea. Fac asta dintr-un motiv nedeclarat. Vor să ai parte de tot ce e mai bun și, prin urmare, foarte puțin dintre prietenii tăi le împlinesc așteptările. Pornind de la acest aspect și de la multe altele din relația ta cu părinții, ai două alternative. Poți fie să începi cel de-al treilea război mondial, fie să-ți exprimi pașnic sentimentele puternice pe care le trăiești. Alege ultima variantă și fii bucuros că ai părinți cărora le pasă de tine.

0: ce este presiunea colegilor.
1: În aproximativ 10 minute încep orele de școală, așa că te gândești că e vremea să te dai jos din pat și să te pregătești. Te uiți în dulap și scoți un tricou negru, pantaloni negri și o curea neagră, șosete negre și pantofi negri. Dai fuga la baie, unde îți torni două cutii de gel în păr, apoi îți faci o cărare un pic mai sus de urechea stângă, restul de păr ți-l piepteni în cealaltă parte a capului, așa cum ai văzut la ceilalți. Arunci o ultimă privire în oglindă. Perfect! În bucătărie, grăbit cum ești, te ciocnești de mama. Se uită la tine și se sperie. Tună și fulgeră când vede cum arăți. Indiferent, îi spui: dar mamă, așa se îmbracă toți prietenii mei. Ca și cum acesta ar fi răspunsul ultim la toate întrebările omenirii. În timp ce ajungi la mașină, te întrebi: de ce oare m-am îmbrăcat așa? E cea mai aiurea ținută pe care am purtat-o vreodată. De ce o porți? Din cauza presiunii celor din jur. Presiunea celor din jur este acea influență puternică pe care prietenii o au asupra ta și care îți dictează ce haine să porți, ce cuvinte să folosești, cu ce persoane să te însoțești, ce locuri să frecventezi și ce atitudine să adopți. Este presiunea pe care o simți de a te conforma standardelor prietenilor tăi în ciuda voinței tale. Poate fi bună sau rea, depinde de mediul din care provin prietenii tăi. În anii 60, cea mai puternică influență din viața unui adolescent erau părinții lui, urmați apoi de profesori și în cele din urmă de colegi. Prin anii 80 însă, influența colegilor a trecut pe primul loc, urmată de cea a părinților, apoi de cea a mass-mediei. Și lucrurile stau la fel în ziua de astăzi. Dar ceea ce contează cel mai mult este să ne supunem voinței lui Dumnezeu, nu presiunii create de colegii noștri.

0: Cum scap de singurătate?
1: Tinerii reacționează adesea în două moduri față de singurătate. Ambele sunt greșite. Una dintre ele este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu sunt demn de iubire. Nu sunt demn de iubire fiindcă sunt un nimeni, un vierme. Oamenii calcă în picioare viermii, prin urmare nu pot apela la ei. Abordarea din perspectiva viermelui nu te ajută cu nimic, doar îți înrăutățește situația. Cealaltă abordare este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu mă străduiesc destul. Voi face orice ca să atrag atenția altor persoane, chiar dacă mă fac de râs sau îmi compromit convingerile. Abordarea de tipul mă fac de râs nu duce la nimic decât la faptul că te faci de râs și că faci lucruri pe care le regreți cumplit mai târziu. Cea mai adecvată abordare pentru a scăpa de singurătate începe de la relația cu Iisus Hristos. El vrea să-ți împlinească cele mai adânci nevoi. Așadar, primul pas te aduce pe calea întăririi prieteniei tale cu Iisus. Adu-ți aminte, Hristos vrea să fii prietenul lui cel mai apropiat. În Ioan 15:13 se spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Hristos și-a dat viața pentru tine, ești prietenul lui. După ce ai făcut acest prim pas, trebuie să te strecori afară din orice veșmânt de vierme în care te-ai complăcut. Doar pentru că te simți singur, nu înseamnă că nu ești deosebit, prețios sau important. Ești toate trei la un loc. Al treilea pas pe care poți să-l faci este să legi prietenii cu alții. Leagă aceste prietenii cu înțelepciune. Avem nevoie de ceilalți, altfel cuvântul lui Dumnezeu nu ar pune accent pe iubirea aproapelui. În 1 Ioan 3:16 se spune: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Un ultim lucru, fii răbdător. Prieteniile nu se leagă întotdeauna peste noapte, dar dacă nu te dai bătut, te vei bucura de minunata răsplată pe care o aduc marile.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Astăzi vă prezentăm cartea O inimă în inima Africii. Viața lui David Livingstone. Priveam uimit la acest om minunat lângă care ședeam în inima Africii. Fiecare fir de păr din cap și din barbă, fiecare trăsătură a feței împreună cu privirea obosită îmi descopereau o cunoștință pe care am dorit-o atât de mult din momentul când mi s-a spus să coste oricât va costa, dar găsește-mi pe Dr. Livingstone. Ce am văzut era foarte interesant și instructiv pentru mine. Ascultam și citeam în același timp. Ce lucruri minunate mi istoriseau aceste multe mărturii. Ah, cititorule, dacă ai fi fost lângă mine în acea zi la Ujiji, cât de puternică mărturie ai fi primit despre natura acestui om. Dacă ai fi fost să vezi și să auzi, buzele lui mi ofereau detalii, buze care nu mint niciodată. Nu pot repeta ce am auzit. Eram prea uimit ca să iau carnetul și să stenografiez istoria sa. Henry Stanley. Deci vă recomandăm cartea O inimă în inima Africii, viața lui David Livingstone, cartea apărută la editura Stephanus.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cerul, al Domnului tron, pământul, al lui așternut. Unde-i casa Domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i toate a creat, astfel ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște, pe cei semeți, cel înălțat, cel preanalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă a Domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întreții nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși erau foarte motivați să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?